真内向，It's funny。

For example, I go around wanting you, and yet

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skimmel og kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre topstyring, mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tager mig for at holde mig i live. Så de vender de døve ører til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng. Jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et brandattentat mod moskeen i Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldes NVE. Det er dermed den første kendte episode i Danmark med forbindelser til det ekstremistiske online netværk, hvor handlingen rent faktisk er ført ud i livet. Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, fortæller, at formålet med de her grupper er at opnå en helgenstatus.
2: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du inde i de her fællesskaber.
1: Og det er ikke første gang, vi hører om NVE-netværket. I starten af august blev tre teenager anholdt for at ville udføre et terrorangreb på Hadsten Skole. Her blev de sigtet og sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Ifølge Namik Katfa, der er talsperson for moskeen i Aarhus, så har hele oplevelsen der haft alvorlige konsekvenser for menigheden.
3: Efter episoden så har vi konstateret, at faktisk tilslutningen af de medlemmer og dem, der bruger vores lokale menighed, de er halveret siden før hændelsen af angrebet har fundet sted.
1: Hvis USA's præsident Donald Trump skruer yderligere op for handelskrigen med Canada, så skal landet være klar til at svare igen. Sådan lyder det fra Doug Ford, der er regeringsleder i den kanadiske provins Ontario.
4: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same. Everything needs to be on the table.
1: Alle muligheder skal være i spil, lød det under et besøg på et stålværk i går. Delstatslederen lægger samtidig op til, at et kanadisk modsvar skal målrettes de dele af USA, hvor det kan få størst effekt og mod stærkt republikanske delstater. Fredag bød forhandlinger mellem USA og Canada sammen i sidste øjeblik. Allerede dagen efter trådte en amerikansk told på 50% på en lang række kanadiske varer i kraft. Mark Carney, Canadas premierminister, har varslet et modsvar dollar for dollar fra den 8. september. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. På meddelelsestjenesten Politiupdate lyder det, at politiet endnu ikke kan sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og at det skal videre undersøgelser nu være med til at finde ud af. Midt- og Vestjyllands politi vil gerne i kontakt med personer, der er mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen. Og så et blik på vejret her i nat. Tørt og mest klart, men senere risiko for lokal dis og tågebanker. Temperaturen ned mellem 6 og 14 grader og svag til jævn vind mest fra nordøst og øst. Tirsdagen kommer til at byde på lokal dis og tågebanker først på dagen, men ellers tørt og nogen sol og op mod 22 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: sagtens leve uden mig.
1: Du lytter til P8.

0: samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. 19-årige Emil Søndergaard hopper dagligt ind i en bil på turen til gymnasiet i Tørring i Midtjylland.
1: Jeg synes, det er mega lækkert. Altså, man sparer så meget tid. Altså, nu siger man skal møde senere på dagen, så kan man altså spare altså, rimelig meget tid på grund af, at der går busserne bare altså, virkelig akavet. Så nogle gange skal man komme ud en time, halvanden time tidligere. Det kan bare godt være træls, at man, når man kunne bruge den tid på noget andet.
0: Og den stigende interesse for samkørsel overrasker ikke Otto Anker Nielsen, der er trafikforsker og professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Han peger på, at samkørsel kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
2: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: I Region Midtjylland har et succesfuldt 2-årigt forsøg med samkørsel nu fået politikerne til at afsætte yderligere 4 millioner kroner. Chaufføren støttes nemlig med 10 kroner per passager på ture over 10 kilometer. Mange nordmænds opmærksomhed er for tiden rettet mod Rigshospitalet i Oslo, hvor kong Harald er indlagt med en infektion i blodet. I weekenden lød meldingen, at hans tilstand var forværret, og i går sagde kongehuset, at der ikke er nogen væsentlige ændringer i hans tilstand. Og hele Norge følger med i kongens helbredssituation, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen.
3: Og de håber jo også, at han kommer sig. Men de ved også godt, at det er en ældre herre, vi har med at gøre. Han er jo 89 år konge, så de er godt klar over, at han allerede har levet størstedelen af sit liv. Men altså, de sender ham mange varme tanker, og det er der også rigtig mange andre nordmænd, der har gjort i dag. Altså Public Service-mediet heroppe, NRK, de har lavet sådan en side, hvor folk kan sende hilsner til kongen. Og det er ja, strømmet ind med varme ord til hele Norges bedstefar, som der er en bruger, der kalder ham. Og det enslydende budskab fra dem, det er, at de jo håber på, at han snart er rask igen.
0: Ja, fortalte vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen i går. Et komplet sæt originale manuskrifter fra tv-serien Matador er blevet solgt for 200.000 kroner. Det fortæller auktionshuset Brun Rasmussen. Vurderingen lød på mellem 80.000 og 100.000 kroner, og også en række rekvisitter og kostymer fra den populære serie var under hammeren. Heriblandt en kjole i blomstret kunststof, som Gita Nørby i rollen som Ingeborg Skjern bar i seriens 8. afsnit. Den blev solgt for 10.000 kroner. I dag kan starte med lokal dis eller tågebanker, men ellers tørt og nogen eller en del sol. Det med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind, mest omkring øst. Radioavisen her med Caroline Christensen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Et brandattentat mod moskeen Aarhus Islamisk Menighed tilbage i maj var ifølge DR's oplysninger inspireret af et sadistisk og ekstremt netværk kaldet NVE. Det er dermed den første kendte

0: det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
1: Det skabte før sommerferien debat, da kirkeminister Ida Auken i en videodel på sociale medier brød ud i jubel over, at Folketinget får en præst tilknyttet. Men nu siger både SF og Liberal Alliance, at der slet ikke er nogen aftale om en ny præsteordning. I en pressemeddelelse i slutningen af juni udtalte Folketingets formand Søren Gade ellers, at et enigt præsidium havde takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Men det modsatte siger Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask.
2: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
3: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
2: Nej, det er, jamen i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: Og også SF's præsidiemedlem Carsten Hynge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have en præst tilknyttet.
4: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Søren Gade afviser at stille op til interview om sagen, men han skriver et skriftligt svar til DR. Præsidiet aftalte tilbage i juni, at vi efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget betalt af Folkekirken. I respekt for aftalen har jeg foreløbig ikke nogen kommentarer. Kirkeminister Ida Auken har heller ikke nogen kommentar. Midt- og Vestjyllands politi efterlyser vidner efter en mand i går blev fundet død i Gudenåen nord for Svostrup. Politiet kan endnu ikke sige, om der ligger noget kriminelt bag dødsfaldet, og der foregår videre undersøgelser. Derfor vil man gerne i kontakt med personer, der mand, der har været i området omkring broen på Brovejen ved Gudenåen, som kan være vigtige vidner, lyder det på politiupdate. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader og svag til let vind mest omkring øst.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En nat i maj blev moskeen og af Aarhus Islamisk Menighed overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at politiet formoder gerningsmanden var en del af et ekstremistisk online-netværk, det såkaldte NVE, der står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Det er dermed den første kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysisk handling inspireret af NVE. Og episoden chokerer dem, der bruger moskeen til dagligt, fortæller talsperson Namik Katkafa.
1: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
0: Det er ikke første gang, at vi hører om NVE-netværket. I begyndelsen af august, der blev tre teenagere anholdt for at ville udføre

0: gymnasiet.
1: Ja, ham vi hører her, det er Max Tved Bartnik, der går i 3.G på Tørring Gymnasium. Han er ved at melde sig som chauffør på en samkørselsapp, så han kan tage andre med sig på sin 22 km lange tur til gymnasiet. Og i takt med, at mange busruter i yderområderne bliver forringet, ja, så er der mange flere, der benytter sig af den slags ordninger. En ny opgørelse viser, at flere end 400.000 passagerer i de seneste år har brugt samkørsel, særligt til og fra uddannelsessteder. Og samkørsel er også langt mere fleksibel for Max Tved Bartnik.
0: Bussen er ret upraktisk at tage. Når for eksempel gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun om morgenen. Der er den kun gratis at gå til gymnasiet direkte en gang.
1: I Region Midtjylland, hvor han bor, har man gjort mere for at få flere til at bruge samkørselsordningerne. Regionen betaler nemlig chaufføren 10 kroner per tur og betaler også for passagererne. Helt generelt så overrasker det ikke trafikforsker Otto Anker Nielsen fra DTU, at flere bruger samkørsel. Han peger på, at det kan løse nogle af de udfordringer, som opstår, når det er svært og dyrt at opretholde traditionelle busruter.
2: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
1: Det skabte stor debat før sommerferien, da kirkeminister Ida Auken brød ud i jubel, fordi Folketinget får en præst. Men nu trækker to partier sig fra den omdiskuterede aftale, for der er slet ikke nogen aftale om en ny præstordning, siger både SF og Liberal Alliance. Folketingets formand Søren Gade skrev ellers direkte i en pressemeddelelse, at Folketinget får tilknyttet en præst. Men det er Liberal Alliances præsidiemedlem Lars Christian Brask helt uenig i.
3: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl. Men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
4: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
3: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
1: I pressemeddelelsen fra juni, der lød det, at et enigt præsidium har takket ja til et tilbud fra Københavns biskop, der vil stille en eller flere præster til rådighed for Folketinget. Det fik dengang kirkeminister Ida Auken til at lægge en omdiskuteret video på sociale medier, hvor hun jublede over aftalen på bagsædet af sin ministerbil. Men også SF's præsidiemedlem Carsten Hønge afviser i dag, at han og resten af præsidiet har vedtaget, at Folketinget skal have tilknyttet en præst.
5: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker og give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg ellers ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
1: Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen, men skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Hos Liberal Alliance, der har de dog allerede besluttet sig, lyder det fra Lars Christian Brask.
3: Lige nu, der siger vi nej, indtil vi hører andet. Bare for at være helt sikker og tydelig. Vi siger nej til at blande stat og religion sammen.
1: Vi har udsigt til endnu en flot sensommerdag med tørvejr og nogen eller en del sol i stort set hele landet. Måske kan der være lidt lokal dis og tågebanker først på dagen. Mellem 16 og 22 grader og svag til let vind.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Da en moské i Aarhus i maj blev overhældt med benzin af en 14-årig gerningsmand, der uden held forsøgte at sætte ild til bygningen, var det inspireret af et online-netværk kaldet NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Det formoder politiet, erfarer vi her i DR Nyheder. Det er dermed den hidtil eneste kendte episode herhjemme, hvor der er sket fysiske handlinger inspireret af NVE-netværket. Efterforskningen er stadigvæk i gang for at finde ud af, om der kan være flere medgerningsmænd, fortæller vores retskurs Louise Dalsgaard.
2: Og når man så ser på det, så er det jo blandt andet ved at kigge på formentlig de digitale enheder, man kan have fået fat i fra den 14-årige, for at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk. Og det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk, altså fordi man simpelthen har kunne se den korrespondance, der har ligget på telefonen.
1: Ja, man har jo så kunne se noget angiveligt og åbenbart, men hvad er det, der kan gøre det svært for myndigheden ved de her sager med tilknytning til de her voldelige netværk på nettet?
2: Det er, at de voldelige netværk, de spreder sig

0: retskorrespondent Louise Dalsgaard. Spørgsmålet om en kommende præst i Folketinget har vakt stor debat, og nu lyder det fra to partier, at der slet ikke er nogen aftale på plads om en præst i tinget. I juni der skrev Folketingets formand Søren Gade ellers, at Folketinget får tilknyttet en præst, efter at præsidiet har takket ja til et tilbud fra biskoppen i København. Og det blev fejret af kirkeminister Ida Auken, som det fremgik af en omdiskuteret video på sociale medier. Men Karsten Hønge, der sidder præsidiet for SF, har ikke sagt ja til en præst.
1: Jeg har bare registreret, at biskoppen ønsker at give et særligt tilbud til Folketingets medlemmer. Det har jeg altså ikke noget med at gøre, og jeg synes ikke, at kirken på nogen måde skal have nogen særstilling herinde i det daglige.
0: Og Lars Christian Brask, der er præsidiemedlem for Liberal Alliance, mener heller ikke, at han har givet grønt lys til en præst.
2: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
3: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
2: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
0: Folketingets formand, Søren Gade, afviser at stille op til et interview om sagen, men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skal fortsætte drøftelserne om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Nedskæringerne på de lokale busruter rundt om i landet har fået de unge til at finde nye veje til klasselokalerne. Det mærker virksomheden Nabogo, der sælger samkørselsløsninger til kommuner og regioner, der så betaler tilskud til turene. De første 6 måneder i år, der har de oplevet, at der er blevet oprettet over dobbelt så mange ture i forhold til sidste år. Max Tved opretter hver morgen en tur på appen og fylder bilen med klassekammerater på den 23 km lange tur fra Ejstrupholm til Tørring Gymnasium i Midtjylland.
4: Busserne er ret upraktiske at tage. Når for eksempel i gymnasiet, der har man jo ikke rigtig fast schema, så det rykker jo hele tiden, hvornår man har fri og hvornår man skal møde. Og bussen går kun til gymnasiet direkte en gang. Hvis man så i dag som skal møde kl. 10, så kan man ikke tage bussen, fordi så skal man sidde og vente og skifte bus og alt muligt. Så er det nemmere at køre, og så spilder man ikke så meget tid.
0: Og boomet i de delte bilture er en naturlig udvikling, vurderer Otto Anker Nielsen, der er professor i trafikplanlægning ved Danmarks Tekniske Universitet. Blandt andet fordi samkørsel leverer en billigere og mere fleksibel dækning i områder, hvor den klassiske kollektive trafik har svære kår.
5: Det er sådan en ond cirkel, den kollektive trafik i landområderne er ude i. Der kan samkørsel jo være en mulighed til at forbedre på det. Både samkørsel, kan man sige, fra dør til dør, altså fra ens hjem og til, hvor man skal hen. Men det kan også være samkørsel frem til en station eller frem til en regional busrute.
0: Vi får en ganske fin sensommerdag igen i dag med tørt vejr, nogen eller en del sol de fleste steder, mellem 16 og 22 grader.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Godmorgen, så blev det endnu en gang morgen. Lidt over 7 er klokken, det er den 25. august, det er en tirsdag. Jeg hedder Julian Zweigaard, og som sædvanligt så har jeg masser af god musik med til dig. Min fornemste opgave, det er at hjælpe dig godt i gang med dagen. Og jeg har mange fine ting med til dig. Mere om det lidt senere. Ja, lige om lidt faktisk. På den anden side af det her nummer fra Violi Viola Janeiro, så fortæller jeg mere om, hvad der skal ske i dag. Men først og fremmest, velkommen til og godmorgen.

0: coming out. Then I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. I can hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes. Yeah, I hit the bongos and smoke a whole darn bag of cigarettes.
1: Oha. Oha, oha, oha, oha. Jeg er lige ved, tror jeg, at få en embargo. Få et forbud mod at spille det her nummer. Nu har jeg spillet det rigtig meget de seneste uger. Men det er så godt. Jeg vil lige nå at krænke det sidste ud af nummeret, inden jeg får et forbud fra allerøverste sted. Og ja, der tænker jeg på dig, Bjarne Corydon. Du kunne godt finde på det, og du vil være i din gode ret til det. Men jeg kunne i hvert fald godt lige nå den her omgang mere. Det var Bongo Blues med Frank Minion. Kriminelt lækkert nummer. Og det er det her også. Det er Corydado med Key.

distante, y quisiera llamarte policía.

Der sker rigtig meget i det her nummer, og det er fedt. Det er dejligt med numre, som er mættet af akkorder og effekter og producerede lag. Det er super lækkert. Cuidado med Key. Nu skal vi til minimalisme. Vi skal til to minimalistiske mestre, som er mødtes på tværs af landegrænser, og som udforsker nærmest det modsatte. Hvad sker der, når man skruer helt ned og mærker rummet omkring sig og stilheden i musikken? Det er sådan noget, som Jakob Bro er rigtig god til. Og det har han udforsket allerede på et album i selskab med den japanske percussionist og altså også meget, meget, meget, meget legendariske atmosfæreskaber Midori Takada. De er på vej med et andet album sammen, og der er lige udkommet en single derfra. Prøv en gang at lade dig opsluge, omfavne og forsvinde ind i den her lyd, hvor der er så meget plads at forsvinde ind i.

Ja, det var altså Japan og Danmark i et smukt, stille møde. Jakob og Bro og Midori Takada, som om 44 dage præcis udkommer med albumet From Such a Blue Sky. Det er deres andet album sammen. Her var det Flowering Tree, som er første singlen fra det her album. Og med det, så er klokken nu blevet 7:22, og vi skal til Hawaii.

Little Sherry med Stanley Turrentine. Klokken er lidt over 7:30, og jeg sender dig nu videre ud i den her... nej, ikke længere mandag. Tirsdag. Uha, det går stærkt. Tirsdag morgen med lidt mere ældre musik. Duke Ellington på Jack the Bear.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

The Great Wow. Alle, Alejandro Sancho og Sara Indrio. 7:39 er klokken blevet. Og nu, ja, så skal vi kigge på denne uges album. Og det her gang, der kommer det fra tre, vil jeg sige, smukke mennesker. De er smukke i deres musik, fordi de er så lyttende, når de spiller sammen. Det er dansk triojazz med nordiske melankolske vibes. Det er musik, der handler blandt andet om himmelrummet og hvad man finder deroppe. Det kunne være Månen, som et af numrene hedder. Det kunne være And the Sun, som hele albumet hedder. Det kunne også bare være det vældige himmelrum eller univers. Alt det, der ikke er jorden. Alt det, der ikke er kaos. Nemlig Kosmos, som trioen hedder. Kosmos Trio står altså bag ugens album her på B8. Og du får Gregorian Rhapsody.

Gregorian Rhapsody med Cosmos Trio fra denne uges album. Og nu får vi musik fra noget, som tidligere har været ugens album. Dem er der faktisk ret mange af. Det er Johannes Gammelgaard og hans kvartet. Dansk-svensk musik, når det er bedst. Vi sjør, hedder nummeret.

Ja, efter lidt guitarhygge fra Jeff Parker på Days Fly By with Ruby, så er vi klar til at sige goddag til lidt radioavishygge. Men først Max Roach, der giver den gas med noget 2 og 4 og gang i den swing på Wouldn't You. Jeg hedder Julian Svejgaard. Vi lyttes ved lige om lidt.

0: For første gang herhjemme kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj har været inspireret af netværket NVE, nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, at sådan en efterforskning formentlig går ud på at kigge på digitale enheder.
1: For at se, hvad det er for et netværk, hvad det er for nogle grupper, han har været i, måske både på TikTok eller lignende sociale medier, men også på krypterede tjenester, som for eksempel Telegram eller Signal, som vi også ved bliver brugt af nogle af de her netværk.
0: Men der er også ting, som kan gøre det svært for myndighederne i sådan nogle sager her. For de her voldelige netværk spreder sig hurtigt, og så er de meget uforudsigelige, fordi de blandt andet skifter navne. Og så peger vores retskorrespondent også på en anden udfordring.
1: Det, der også er svært for efterretningstjenester og politi, det er, at der ikke er det her klare ideologiske motiv. Rigtig mange af gerningsmændene kan også være drevet af personlige konflikter, motiver, vrede, hævn, altså ting, som ligger inde i dem selv og ikke ude i samfundet.
0: Østjyllands politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til os, der skriver de, sagen fra Aarhus er stadig under efterforskning, men at den 14-årige dreng via Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet en afgørelse om en sanktion mod drengen. I fredags der blev 3 elever såret og en 17-årig pige dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet angreb et gymnasium i svenske Fagersta med et svær. I Aalborg er der tilsyneladende noget, der er gået helt galt. For kommunens nye kørselssystem giver lige nu så mange frustrationer hos forældre med børn, der har fået bevilget kørsel til specialskole og specialtilbud. Der er så meget rod i planlægningen, at børn

0: familier, som i forvejen er rigtig belastet, og så belaster det jo også børnene at komme for sent i skole. Det at skulle lige pludselig blive hentet før og skulle møde helt nye chauffører hver eneste dag, er enormt belastende for de her børn her.
1: Leder af Borgerservice og Kørselskontoret i Aalborg Kommune, Dorte Jespersgaard, forstår kritikken og fortæller, at medarbejderne arbejder på højtryk for at få rettet fejl og ændringsønsker. Canada går nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% straftold på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. Senere i dag, ja, der mødes ministre fra den kanadiske regering så for at fortælle, hvordan Canada vil svare igen. Bilindustrien er særlig vigtig i den kanadiske delstat Ontario. Regeringsleder Doug Ford besøgte i går stålværket og et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
2: But let's be clear. This will not be easy.
1: Lad os være klar over, at det her det bliver ikke nemt, sagde Doug Ford og lovede, at regeringen vil hjælpe. Og han foreslår, at Canadas modsvar særligt skal ramme amerikanske stater, hvor præsident Donald Trumps republikanske parti står stærkt.
2: No matter what President Trump sends our way, we'll have your back.
1: Lige meget hvad Donald Trump sender imod os, så støtter vi jer, sagde Doug Ford her til de ansatte. Flere end 90.000 arbejder i bilindustrien i Ontario, og stort set al eksport går til det amerikanske marked. Politiet efterlyser vidner, der kan hjælpe med at opklare, hvad der er sket med en mand, der er blevet fundet død i Gudenåen. Efter en anmeldelse i går eftermiddag, der blev manden fundet i vandet nord for Svostrup, et par kilometer fra Silkeborg. Politiet vil blandt andet gerne tale med en mandlig landmåler og et ældre ægtepar, der gik tur ved gerningsstedet ved middagstid i går. Politiet kan jo ikke oplyse noget om mandens identitet. Vi har så småt taget hul på endnu en ganske fin sensommerdag med tørvejr og solskin i hele landet, stort set hele dagen. Mellem 16 og 22 grader og svagt til let vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
3: Du lytter til Snus på B8 med Julian Zweigaard.
4: Ja, velkommen tilbage til Snus på P8. Mit navn er stadigvæk Julian Zweigaard, og det er stadigvæk den 25. august 2026. Nu er klokken bare blevet lidt mere siden sidst, og sommeren er en lille smule tættere blå og blive til efterår. Men noget ændrer sig aldrig, ja, det er, at jeg er her for at give dig en god start på dagen med noget god musik. Så velkommen tilbage.

Det sørgmodige superhit Autumn Leaves, her en version fra Stan Getz. Jeg beklager, hvis det lige pludselig blev sådan lidt efterårsstemningsmættet, men jeg blev inspireret af i går, hvor vi talte her i programmet om, at der er noget virkelig, virkelig dejligt over den her årstid også, den her sensommerårstid, og festivalerne er bare overhovedet ikke slut. Det var det, der lige greb mig. Men bare lige for at understrege pointen af, at sommeren altså stadigvæk er her, ja, så får vi det her andet superhit.

Så fik vi vist alle sammen lige lidt mere vuggende hofter her med hjælp fra Lise Ranau på et andet gammelt superhit, nemlig Sommervind. Og selvom hun synger Den lyse nat blev mørkeblå og blind, hvor er du nu min sommervind, ja, så er der stadig masser af sommerstemning i nummeret. Sommervinden den blæser også lidt over os, lidt endnu, indtil på tirsdag. Så er det slut. Så er det september og efterår. Men det skal ikke forhindre os i at nyde sensommeren her sammen i snus, og det vil jeg rigtig gerne også nyde lige nu sammen med dig. Ja, dels så sætter jeg jo musik på, så på den måde så er vi jo lidt sammen om det, men jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre fra dig den her morgen. Kan du ikke fortælle mig lidt om din morgenstemning? Hvordan ser det ud der, hvor du er lige nu? Jeg kan finde noget musik, som passer til, det er jeg sikker på, men du kan også sende noget musik med, hvis du har lyst til det. Du skal bare skrive til p8@dr.dk eller sende en sms til 1212 og skrive på 8 mellemrum og din besked. Og fortæl mig lidt om, hvad der sker omkring dig, så jeg kan sende noget musik efter dig. Og som sagt, du kan også sende musik efter alle dine medsnusers. Det er du også meget velkommen til. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

It Ain't Necessary So med Mary Lou Williams. Hey du der snuser, hvad sker der omkring dig lige nu? Hvordan er din morgenstemning? Sidder du med tårer i øjnene over, at efteråret er lige på trapperne? Eller er du på vej ned ad trapperne for i al hast at nå bussen? Eller er du buschauffør, der småkeder dig, mens dine passagerer siger, at du skal slukke for de der mærkelige jazztoner? Eller sidder du bag tonede ruder i en ministerbil og vil ønske, at du var blevet fiskeriminister i den nye regering? Ja, jeg kunne blive ved. Og jeg kunne blive ved. Jeg ved bare, at der er mange snusere derude, som lytter med til snus lige nu. Men hvem er I? Hvordan ser det ud der omkring dig, hvor du befinder dig lige nu? Hvordan har du det? Jeg er meget interesseret i at høre det. For så kan jeg nemlig finde noget musik, som passer til den her morgen. Send en besked til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Fortæl mig lidt om din morgenstemning, så sender jeg noget musik retur. Og mens du tænker og skriver, så får vi noget musik fra Weather Report, Teen Town, på en dag, som i øvrigt kunne have været Wayne Shorters fødselsdag.

Teen Town Weather Report. Okay, lad os få smidt noget godt humør ind i morgenfladen her. Det har vi brug for. Det, der er nogen, der har brug for, ja, det har for eksempel Laura brug for, når hun skriver sådan her til os. Godmorgen, snus. I dag er jeg blå indeni. Det var svært at komme op i morges, og jeg har mest af alt lyst til at forsvinde ind i et musehul. Min bus er også forsinket. Kan du spille noget opmuntrende på denne øv, men dog smukke morgen, KH Laura? Og Laura, det kan du tro, jeg kan. Jeg har ikke et, men to numre fra det samme bane fra Johannes Gammelgaard Kvartet, som spiller helt eminent godt, og som spiller med masser af højt humør. Det første nummer, det hedder Hip Hurra. Det næste, det hedder Vi Sjør. Og jeg synes, at det er lige præcis den energi, vi har brug for, og som du måske også har brug for, når bussen er forsinket, og ja, du har ja, brug for lidt godt humør. Prøv en gang at høre her. Hip Hurra. Det er altså, det er fandme skønt, det her. Da, da, da, da.

Yeehaw og Hudlihud, vi kører ud i dagen med Johannes Gammelgaard Kvartet på Vichør. Og nu skal vi have noget andet musik, man også bliver i godt humør af. Det er musik til en lille kat. Og jeg vil bare lige indskyde inden. Tusind tak for jeres mange fine, fine beskeder. Det er sørme dejligt at læse med på, hvordan der egentlig ser ud derude på den anden side af mikrofonen. Mega hyggeligt. Nu skal vi høre fra Humble. Lige nu sidder jeg og nyder den lette tåge, der har sat sig på mine morgenvinduer, mens jeg sagt nedsvælger den sidste kaffe i kruset. Min hjerteven, katten Lucifax, snorker trygt i sin kurv, og udendørs venter mine tomater og chili på at blive plukket. Livet er herligt, og morgener med på 8 jazz er noget særligt. Per fra Humble. Per, sikke en fin, fin besked, og det rimer endda. Jeg kommer næsten til at tænke på gode gamle Otto Brandenburgs udgave af Noget om Helte, det der med at plukke kruspersille i sin have, og livet skulle være, den er sgu god nok alt sammen. Det kunne jeg så fundet til dig, en udgave af Noget om Helte, det kan være, den kommer senere. Men først og fremmest, så tænkte jeg på den der lille kat, der hedder Lucifax. Jeg kan fortælle, at den morgenvært, som snakker lige nu ind i mikrofonen, det er mig, elsker katte. Det er det bedste, der ved. Jeg ved næsten. Så her kommer der en lille sang til alle katte, foruden Lucifax. Alle en kat.

Alle kat til alle jazzcats derude. Og til alle almindelige katte i øvrigt også. Godmorgen, Julia. OK, what are the odds? Havde netop tændt for snus og på vej i bad, men greb lige min akustiske bas og begyndte at spille Teen Town, som jeg endelig fik lyttet af og lært mig her før sommeren efter at have spillet bas i snart 35 år. Og hvad kommer der så pludselig ud af min radio? Tak for musikken og for Jaco Pastorius. Til dem, der ikke ved det, kan hans søn Felix opleves her i København sammen med Niels Landucci med flere. Godmorgen og god dag til alle andre tirsdagsramte snuslytter. God Jakob. Jakob, tak for den besked. Jeg elsker den slags weird tilfælde. Det er næsten som om universet prøver at fortælle en et eller andet, hvis man tror på den slags. Synes jeg da bare lige, at vi skal tage et vink fra, ikke universet, men fra Jakob, om at vi skal høre lidt mere Jaco Pastorius. Her kommer altså et overdrevet lækker lille sag fra ham. Portrait of Tracy, hvor man virkelig kan mærke hans virtuositet.

Ja, yeah, Jasmine Lacey, I'll Never Stop Loving You. Og nu skal vi simpelthen have en virkelig, virkelig fin besked, som kommer fra Sofie, som har det meget autentisk. Og det har hun ikke mindst, fordi hun har fået fat i et godt gammeldags hjælpemiddel. Et antidigitalt hjælpemiddel, kan man måske næsten kalde det. På en gang at høre her. Godmorgen, snus. Jeg nyder P8 hver morgen. Jeg har nemlig erhvervet mig en DAB-radio. Det er så dejligt autentisk at vågne og tænde på tændknappen som det næsten første. I går havde jeg første dag på en ny, meget spændende uddannelse i Aarhus. Vi var hele følelsesregistret igennem, blev hentet af de nuværende elever, der havde været i kontakt med vores familier, og havde både vores yndlingsmorgenmad med, plus en hilsen fra en, man har kær. Tak til jer på P8 for at være soundtracket til en masse i mit liv. God hilsner, Sofie i Aarhus. Og Sofie, tusind tak for din besked. Det er dejligt at høre. Det er inspirerende at gå i antidigitalt mode. Man kan også anskaffe sig, det kan jeg anbefale, en god gammeldags clock radio, gerne en fra 80'erne, som skratter lidt. Det er meget, meget hyggeligt ikke at vågne til sin telefon. Men du har altså fået fat i en DAB-radio, så du lytter på god gammeldags, har jeg næsten lyst til at sige, DAB-radio på det, jeg siger lige nu. Fedt. Jeg har fundet et nummer, som jeg synes knitrer af håndlavet spilleglæde. Det er fra 60'erne. Det er Tampa Trio fra Brasilien, Sonho de Maria.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

der nogen, der kan forklare det til mig? Ja, det er den direkte oversættelse af nummeret, du lige hørte her. Can anyone explain? Sammen. Det var i selskab med to kejser og kejserinder, Louis Armstrong og Ella Fitzgerald, som har tørnet sig mange gange, både i fortiden og i høj grad også her i snus. Klokken er 8:47, og jeg vil bare lige sige tak for alle de mange fine beskeder. Jeg arbejder på højtryk på at finde den rigtige musik til den. Det er nogle gange lidt en svær opgave. Så nu får vi lige et bitte stykke musik mere, mens jeg gør næste nummer klar. Lis Vestberg på bassoonen, Veronica Rud på vokalen, In the Wake.

In the Wake of Blue med Lis Vestberg og Veronica Rudd. Se, nu skal vi simpelthen høre noget så vildt som musik, der har noget at gøre med tandlæger. Jeg er kommet på en rigtig opgave, men jeg synes, jeg har gjort det godt. Og lidt kontekst til den her besked, det er, at jeg for ganske nylig fik en rigtig fin besked ind fra en, der underskrev sig hende med den knækkede tand. Hun skulle til tandlæge, og hun skulle også lave mad til sin udkårende. Hun spurgte, hvad skal jeg dog stille op med den mad? Og så kom jeg med et lille forslag. Jeg kan godt lide at lave kisir. Det er en tyrkisk inspireret bulgursalat, som smager hammergodt. Nu har vi fået en opfølging, og det er jeg glad for. Hende med den knækkede tand skriver sådan her. Godmorgen, snus. Jeg vil bare skrive tak for tippet om kisir-opskriften. Den gik rent ind hos ham, jeg er forelsket i, da jeg serverede den i kolonihaven. Nu er vi næsten kærester, og min knækkede tand er blevet fikset. Spil et nummer for at fejre tandlægevidenskaben og kærligheden. KH hende med den før knækkede tand. Ej, tak for den update. Det er dejligt at høre. Det er altså et meget spændende sted at være, det der, når man er næsten kærester. Jeg har fundet musik fra Miles Davis. Og hvorfor dog det? Jo, fordi Miles Davis' far, han hed også Miles Davis, og han var en meget succesfuld tandlæge. Sådan. Her kommer Milestones. Tillykke med det hele.

Ja, det her, det var Miles Davis med Milestones. Og nu når vi altså nærmest ikke mere snus, før der skal være en radioavis, men den gode nyhed er, at der er mere snus på den anden side. Og jeg har fundet et lille nummer med John Batiste frem til dig, som du kan nyde de næste 40 sekunder. Selv tak. Jeg hedder Julian Svarkov.

0: En nat i maj, der blev en moské i Aarhus overhældt med benzin, og en 14-årig gerningsmand forsøgte at sætte ild til bygningen, dog uden held. Nu viser nye oplysninger, at myndighederne arbejder ud fra en tese om, at den 14-årige har været en del af et voldeligt ekstremistisk netværk online, der kaldes NVE, og det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Og episoden chokerer dem, der til daglig bruger moskeen, fortæller talsperson Namik Katkafa.
1: Det er dybt bekymrende, at unge kan lige pludselig være voldsparate, og at vi kan være udsat for den form for handlinger.
0: Det er ikke første gang, at vi hører om de her NVE-netværk. I begyndelsen af august, der blev tre teenager anholdt for at ville udføre terrorangreb på Hadsten Skole. De sigtede også sat i forbindelse med det voldelige online-fællesskab. Og i fredags, der blev tre elever såret og en dræbt, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstreme miljøer på nettet angreb et gymnasium i Sverige med et svær. Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen herhjemme. Vores reporter Louise Dalsgaard fortæller, at man ikke ved meget om politiets efterforskning.
2: Men man kan forestille sig, at at politiet har haft adgang til hans konti og måske digitale enheder, og derfra har kunne se korrespondancer, skriverier eller billeder, der er blevet sendt frem og tilbage i netop de her online-netværk.
0: Østjyllands Politi har ikke ønsket at stille op til et interview, men de skriver til os, at sagen om den påsatte brand på moskeen stadigvæk er under efterforskning, og at den 14-årige dreng er blevet sanktioneret i sagen. Mens den halve klode kigger ned i deres mobiltelefoner, så er der tilsyneladende også en voldsom interesse for at købe og lege med Lego. Her klokken 9, der offentliggjorde den danske legetøjskoncern sit halvårsregnskab, som endnu en gang slog rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Og så velkommen til dig, Kasper Skrøder, vores økonomikorrespondent, og du har lige hurtigt nærstuderet det her regnskab. Altså, hvad beder du specielt mærke i?
3: At Lego sælger så enormt meget af deres legetøj i hele verden lige nu. Det vokser salget med omkring 20%. Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
0: Ja, det er rigtig meget. Er det også det, der er gået godt? Altså, hvad kan man sige? Bare, at de sælger mere, eller er der også andre faktorer?
3: Ja, det er det på mange måder. Jeg hæfter mig ved, at de faktisk vokser hurtigere end hele legetøjsmarkedet. Det vil sige, de banker rivalerne, selvom der

0: optaget video på sociale medier, hvor hun sad og jublede på bagsædet. Men Karsten Hynge, der sidder i præsidiet for SF, har altså ikke sagt ja til en præst.
1: Det bliver en 100% afvisning fra mig. Præsterne skal ikke, efter min mening, have nogen kontortider eller nogen træffetider eller noget som helst. Jeg vil reducere hele den her diskussion til, at Københavns biskop giver nogle folketingsmedlemmer to telefonnumre, de kan ringe til.
0: Og Lars Christian Brask fra Liberal Alliance mener heller ikke, at han som præsidiemedlem har givet grønt lys til en præst i Folketinget.
2: Enten er jeg blevet kuppet, eller også så har jeg sovet i timen og begået en fejl, men jeg tror nok, den hælder lidt mere til kuppet, end jeg har begået en fejl.
3: Vil du sige, hvem det er, du føler, der har kuppet dig?
2: Nej, det er... Jamen, i sidste ende, så er det jo Søren Gade, der sender pressemeddelelsen ud.
0: Ja, og Folketingets formand Søren Gade afviser at stille op til et interview om sagen. Men han skriver til os, at præsidiet efter sommerferien skulle fortsætte drøftelsen om at tilknytte en præst til Folketinget, betalt af Folkekirken. Vi har gang i endnu en fin sommerdag, hvor der bliver plads til kortbukser og solbriller, for vi får tørvejr og nogen eller en del sol i det meste af landet. Temperaturerne kommer op på mellem 16 og 22 grader, og så vil der blæse en svag til let vind, som kommer fra øst.
4: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
5: Ja, god morgen og velkommen tilbage til Snus. Det er stadigvæk den 25. august. Jeg hedder stadigvæk Julian Zweigaard. Og nu skal vi have et gammelt, støvet, knitrende nummer. Et nummer, jeg holder ufattelig meget af. Det er Body and Soul med Coleman Hawkins.

ikonisk indspillet i slutningen af 30'erne, en forvarsel om alt det nye, der skete i 40'erne og 50'erne, hvor soloer blev kernen af jazzen. Sådan var det også i den her udgave af en gammel sang. Han startede, vil nogen sige, den nye bebop jazz meget tidligt. Men det er allerede alt for nørdet historisk. Det er bare et morgenprogram, det her, hvor du gerne vil drikke lidt kaffe. Det forstår jeg så udmærket. Derfor så har jeg fundet lidt mere lækker musik til dig, som du kan space ud til. Det her, det er danske Peder, som nogen måske kender fra Gramse Spektrum. Jeg kender ham også især for det her nummer, All Over You.

Danske Peder med All Over You. Kan du mærke det? Kan du mærke den lige så stille, spidsfindige, pikante melankoli i musikken? Ja, jeg kan ikke lade være, fordi jeg mærker den selv. Der er altså en lille bitte tristesse i denne tid her i sensommeren. Og det er også smukt. Altså, jeg klager ikke. Jeg synes, det er rigtig smukt. Men det er ikke den der sådan lyse, ej, alt er bare lækkert, og solen skinner, og det er varmt, og vi har ferietid. Ej, der er en lille tristesse. Og den bliver ramt rigtig godt ind af mange af de beskeder, som jeg har fået ind den her morgen. Også nu er den her, der lyder sådan her fra Sara. Godmorgen, snus. Sæsonsskift kommer altid med en smule melankoli. På tiden, der gik, og minderne, der vælter ind i samtidig med de begyndende duft derefter, og morgenen er smuk, men svært at finde det sjove i trafik og skolerun. Al musik hjælper, især på snus. Tak, K.H. Sara. Og kære Sara, jeg siger også tak. Og her der kan vi nyde også endnu en lille halvmelankolsk sag. Autumn Serenade. Med Johnny Hartman på vokal.

John Coltrane, Johnny Hartman, saxofon, vokalen, fuldes hånd i hånd her på Autumn Serenade. Og ja, nu skal vi have et super, super burning besked. Det er fejstigt, det her. Det er en kritisk besked fra en anonym. Altså, og det er ikke kritik mod mig, mod en virksomhed. Det er meget spændende faktisk, hvad der sker i den her besked. Og den er tækket ind fra en anonym medarbejder. Godmorgen, Julian. Jeg sad netop og tænkte på min arbejdsplads, som er en, i gåsøjne, større dansk medicinalvirksomhed, der i disse år går fra at være en hæderkronet etisk højborg med fokus på at hjælpe kronisk syge til at blive en amerikansk pengemaskine, da du spillede Weather Report tidligere. Jeg kom straks til at tænke på Dollar Brand. Kan du ikke finde noget med ham, KH, anonym medarbejder? Kære anonym medarbejder, jeg ved, er ingen anelse om, hvad det er, du taler om, men det lyder sørmspændende, og det lyder også en lille smule træls, hvis du ikke kan se dig selv i din arbejdsplads længere. Ja, der skulle ikke andet at sige, end at du må gøre, hvad du kan for at få det bedste ud af det, for dig selv og dine kollegaer og dine medmennesker. Jeg har fundet noget musik til dig, som måske også kan gøre det lidt nemmere at være et sted, man ikke helt synes, man passer ind i, måske. Og det er netop Dollar Brand, Abdullah Ibrahim, som han jo også blev kaldt, som her skal spille en vidunderlig sag for os, der hedder Zimbabwe. Hvis jeg ellers kan finde den frem, I ved, hvordan det er, ikke sandt? Med den teknik, der driller og driller. Og nu driller den ikke mere. Her får vi den.

Ej, altså det vugger og det gynger gør det. Her er musikken fra Abdullah Ibrahim, aka Dollar Brand, som jo faktisk gik bort fra denne her verden tidligere i år, i en alder af godt op i 90'erne. Her var det musik fra starten af 80'erne, nummeret det hedder Zimbabwe, og det hedder albumet sørmet også. Så ja, altså vildt dejlig musik, hvis jeg selv skal sige det. Nu fortsætter vi med en anden pianist, Nina Simone. Hun synger et lidt mere stille nummer for os, Wild is the Wind.

0: Mød værterne på P8.
1: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg synes, det er fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
0: Live i DR-lød.
1: I en større helhed skal det gerne give mening.

Paparazzi med Musvit. Ja, det er altså ikke fordi, jeg enten hverken forventer eller ønsker, at der skal komme en paparazzi-fotograf forbi studiet her. Altså, det ville måske egentlig være meget dejligt, hvis der kom den slags opmærksomhed for en gang skyld. Men nej, det er bare fordi, at nummeret hedder Paparazzi. Og nu er det Alexander Kravlund Quartetto, som giver os nogle brasiliansk inspirerede vibes. Gatinha da Bahia.

Hey, hvad så der? Det er stadigvæk morgen. Det er stadigvæk den 25. august, og du er stadigvæk tunet ind til P8 på hele Danmarks bedste landstækkende jazzkanal. Der findes også andre gode jazzkanaler, men vi er den eneste landstækkende, så vidt jeg ved. Anyways, det er dejligt, at du stadigvæk bruger lidt af din tid sammen med mig her i Snus. Lige om lidt så får vi også besøg af Niels Christian Cederberg, som ovenikøbet også kommer til at bruge sig lidt af sin tid sammen med os. Men først, Solar.

0: Solar Jetta Baker. Og nu har vi fået Niels Christian nu har vi fået Niels Christian Sederberg her ind i studiet til at fortælle lidt om, hvad der skal ske i formiddag for evigt i dag. Hej Niels Christian.
1: Hej Julian.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt.
0: Glæder du dig til formiddagen?
1: Det gør jeg.
0: Fedt.
1: Jeg tror, jeg tager lidt gammeldansk med i dag, Julian, i formiddag for evigt.
0: Altså, med gammeldansk, så mener du den overfødt betydning angående musik, eller er det konkret en gammeldansk?
1: Nej, jeg tager ikke alkoholiske varer
0: Fint.
1: Med i studiet.
0: Det var bare det, jeg gerne ville vide. Hvorfor tager du gammeldansk musik
1: med? Men det er bare fordi, at jeg, og det kunne lige så godt slå flere fluer med et smæk, men det er fordi, jeg har siddet de sidste par dage med hovedet begravet i københavnsk jazzscene omkring 1960, hvor der for alvor begynder at ske ting og sager, fordi der er en masse amerikanske jazzmusikere, der flytter til byen, og ligesom giver os jazzen som gave, kan man vel godt sige, altså, og indsprøjter jazzens DNA i alle de unge musikere, som synes, det er spændende dengang. Jeg skal holde et lille oplæg senere, som handler om lige præcis det, det her kulturmøde, som foregik dengang. Mm.
0: Du skal holde et oplæg uden virkelige verden.
1: Ja, altså. Lige præcis. Ja. Yes. Og så tænkte jeg, at jeg vil da ikke snyde lytterne for al den gode musik, jeg har fundet frem, som jeg vil bruge til det. Og så kom jeg til at tænke sådan over en frygtelig historie, Julian. Nå. Altså, der ligger jo mange amerikanske jazzmusikere begravet i København, både på Frederiksberg og Vestre Kirkegård og Residens Kirkegård. Der ligger nogle af de der store navne der, som var forbi, og som sluttede deres liv i Danmark. Og en af dem, han blev fløjet hjem til USA, men hans navn var Brew Moore, og han var en amerikansk saxonist, som havde, altså han var lidt i Stan Getz territorium, når man kommer til toner og stil og sådan noget, men han bor her i Danmark i 60'erne, og så tager han hjem en periode, så kommer han tilbage igen i starten af 70'erne, og så har han arvet en masse penge. Altså, det er sådan en rig onkel i USA-historie. Han har arvet en masse penge, og han har altid haft svært ved at tjene penge, fordi han var ikke lige så kendt som nogle af de helt store. Og så, det skal han da fejre, så han tager ind sammen med sin gode ven, tromslæren Jørgen Elnif, og spiser en middag i det kinesiske tårn i Tivoli. Og på et tidspunkt skal han ned tisse, så vidt jeg husker, historien går i hvert fald. Og så sidder Jørgen Elnif tilbage og venter og venter og venter på, at Brew Moore kommer tilbage, så de ligesom kan snakke videre og have det hyggeligt, drikke nogle flere pilsner og alt det der. Og så har han godt nok lagt mærke til, at der er nogle ambulancer nede foran os, så er han simpelthen faldet ned en trappe.
0: Nej.
1: Og så gik han bort på den måde, Brew Moore. Lige efter han havde arvet alle de penge der, nu skulle hans liv, nu så det lyst ud igen.
0: Nej. Ja. Det var en forfærdelig historie.
1: Det er en frygtelig historie, men heldigvis så gav Brew Moore en masse god musik, og han lavede en plade, som hed Svinget 14, som også er adressen, han boede på Amager, som jeg har taget nummer med nu her til. Det kan være, der kommer flere anekdotiske beretninger fra Jazz København i 60'erne.
0: Jamen, det vil jeg elske. Spændende, Niels Christian. Wow. Okay, men vi hører Piger fra Brew Moore.
1: Jeg er skrevet af ham, der hedder Sahib Shihab, som også boede her i Danmark. Jeg tror, vi skylder de danske piger en stor tak for, at vi fik jazzen til at blive hængende i Danmark. Så har jeg ikke sagt for meget.

Er man altså sikker en historie, som Niels Christian Sederberg her fortalte med Brew More? Det kan du høre mere til i Formiddag for Evigt. Her, der hørte du nummeret Piger, som altså kommer fra albumet Svinget 14. Og med det så når vi simpelthen ikke mere snus for i dag. Jeg hedder Julian Zweigaard, og jeg siger dig tak, fordi du har brugt lidt af din tid sammen med mig. Der er Formiddag for Evigt lige om et øjeblik, og ellers så er jeg tilbage igen i morgen kl. 7.05. Jeg spiller derud med den nyeste single fra Astrid Engberg, hvor hun får selskab af brasilianske Nina Maya. Her er det Oseo. Er det vidunderligt og dejligt.

0: Og så blev klokken 10. Du får en radioavis.
1: Lego har fået en stærk start på året. I de første 6 måneder steg omsætningen til 41,9 milliarder kroner. Det viser Legos halvårsregnskab, der blev offentliggjort til morgen. Her kan man også læse, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder kroner. Kasper Schrøder, deres økonomikorrespondent, fortæller, at salget er steget omkring 20%.
2: Det svarer altså til, at Lego solgte klodser for omkring 220 millioner kroner hver eneste dag. Det seneste halve år. Det er rigtig meget Lego.
1: Bærer man Lego-koncernen komme med en forklaring på sin fremgang, ja, så lyder det, at der er flere grunde, men en af dem handler om, at voksne nu har lyst til at samle klodser.
2: De fremhæver også nogle af de produkter, som er målrettet voksne, for eksempel det her Lego Botanicals, Lego Blomster, som er målrettet kvinder, der er voksne.
1: For første gang herhjemme kan ekstreme, voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Politiet formoder nemlig, at et brandattentat mod en moské i Aarhus i maj var inspireret af netværket NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. Her hældte en 14-årig gerningsmand 15 liter benzin ud over lokalerne og forsøgte uden held at sætte ild til det. At den 14-årige var i kontakt med de her online-fællesskaber har politiet fundet spor af på hans mobil, fortæller retskorrespondent i DR, Louise Dalsgaard.
3: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her NVE-grupper eller lignende voldelige ekstremistiske netværk.
1: Ifølge Emil Ludvigsen, chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik, så er det typisk for de her fællesskaber, at det er helt unge, der begår forbrydelserne.
4: Noget af det, der særligt gør de her NVE-fællesskaber og NVE-netværk ærgerlige, er, at vi ser det særligt af børn og unge, der både begår kriminaliteten og bliver ofre for kriminaliteten.
1: I fredags blev en 17-årig pige dræbt og 3 såret, da en 18-årig mand med tilknytning til ekstremistiske miljøer på nettet med et svær angreb et gymnasium i Sverige. Unge danskere er nu dem, der oftest betaler for nyheder, viser en ny rapport fra Roskilde Universitet. I den kan man læse, at 26% af de 18-24-årige det seneste år har betalt for et nyhedsmedie. Så de ligger altså foran de 55-64-årige, hvor det er 23%, der er villige til at komme til lommerne. De unge betaler især for nyheder om helt specifikke emner, for eksempel erhverv, teknologi eller hobbyer, mens de ældre er mere tilbøjelige til at betale for et abonnement på de traditionelle nyhedsorganisationer. Tørt og solrigt i dag, svag til let vind, og den kommer mest af alt fra øst, og så vil temperaturerne ligge mellem 18 og 23 grader, lokalt måske lidt varmere. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
5: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen

0: Velkommen til Formiddag for evigt på B8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
1: Ja, så blev det tid til en omgang formiddagsradio igen her.

Ah, det er lækkert. Det er Oliver Antunes på klaver og Jesper Lundgaard på bas med det nummer, der hedder Reunion Blues. Og det er jo også en stor reunion, når man sådan tuner ind, hvis man gør det med jævne mellemrum her i formiddag for evigt. Så velkommen tilbage til dig, hvis du er fast lytter af programmet, og velkommen også til dig, hvis det er første gang, du er tunet ind. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Det er mig, der serverer lidt jazzede toner til dig og din formiddag, og jeg forsøger selvfølgelig også at række så meget ud, jeg kan over æterens lange afstand og prøve at mærke efter, hvad du måske har brug for i dag. Og det har jeg indstiftet et lille analyseinstitut, som hjælper mig lidt med. Det skal jeg nok vende tilbage til lidt senere. Jeg har nogle gamle danske sager med i programmet lidt senere også i dag, som du måske hørte, da jeg var inde at besøge Julian for lidt tid siden. Så har jeg været nede i en stor research-gryde og fundet sindssygt mange lækre, virkelig hippe 60'er ting frem fra Danmark dengang, at der kom sådan en flod af amerikanske musikere, som fandt et lille smørhul her i Danmark, hvor de kunne finde noget ro og dyrke deres musik og fandt et nyt publikum her i landet og lærte de danske musikere at spille jazz, som amerikanerne spiller jazz. Det vender jeg tilbage til lidt senere i formiddag for evigt. Først og fremmest velkommen til døgnets to bedste timer. Jeg skal gøre mit bedste for at køre dem til de bedste to timer, du har hørt længe. Velkommen til.

Vi starter altså i det klassiske hjørne denne formiddag. Det var Errol Garner her, helt tilbage fra 1949, fik du et nummer, som hedder This Can't Be Love. Ja, kærligheden fandtes altså også dengang. Kærligheden er et livsvilkår, som vi mennesker, vi må tage med os. På godt og ondt, må vi hellere tilføje her. Jeg har et lille analyseinstitut, som laver brugerundersøgelser hver eneste dag her i formiddag for evigt, og tager lidt pulsen på på jer, der sidder og spidser ører til programmet her derude i det danske formiddagsland. Må jeg lige høre dig i dag? Nu stiller jeg lige et spørgsmål til dig. Nu har jeg talt lidt om kærlighed her. Hvem ville du kaste din kærlighed på i dag, hvis du selv kunne bestemme, hvem du skulle kaste din kærlighed på? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Hvis du skriver ind og fortæller mig, hvem du kaster kærlighed efter her til formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror kan understøtte den kærlighed, du kaster afsted. Det kan være en fiktiv person, det kan være en, du rent faktisk kender. Det kan også være en ting eller noget tredje. Du er mere end velkommen til at skrive til mig i hvert fald, og fortæl mig, hvad du synes, der skal kastes kærlighed efter i dag. Så prøver jeg at finde musikken frem, som kan kaste den kærlighed flot afsted i radioen. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv hvad, hvem eller hvor du vil kaste din kærlighed hen denne formiddag, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Skriv sms'en til telefonnummer 1212, så modtager jeg den i min indbakke, og så kan jeg finde et godt stykke musik frem, som jeg tror passer godt til din formiddags kærlighed i dag.

Det var Snor Kirk, og det nummer, der hedder Fontainebleau. Snor Kirk, som altid har søgt den her swingstil her i alt, hvad han laver faktisk. Det er det, han som trommeslager har bidt sig fast i. Og så kastet sin kærlighed over, og det er også mit spørgsmål til dig i dag. Hvad vil du kaste din kærlighed over her til formiddag? Det kan jo være en fiktiv ting, du må selv bestemme. Du skal bare skrive og fortælle mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, som jeg tror passer godt til det, du har lyst til at kaste kærlighed efter her til formiddag. Mailadressen er p8@dr.dk. Du kan også sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du vil kaste din kærlighed efter denne formiddag, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Så prøver jeg at finde musikken frem, som passer godt til at kaste kærlighed til. Skal vi ikke sige, at det er en aftale? Her kommer et nummer, som er lidt på bagkant, men vi kan jo allerede glæde os til et forår næste år. Her kommer nummeret af Spring Fantasy med Herlin Reilly.

0: jeg har aldrig helt forstået den der, det der efterspil der. Det er jo ligesom, når man købte CD'er i 90'erne, hvor der så var et ekstra nummer på til sidst. Men ja, men det er selvfølgelig en lille krøl på hælen her på nummeret af Spring Fantasy med Herlin Riley. Jeg har fået beskeder i indpakken. Du er også med en velkommen til at bidrage. Vi kaster kærlighed efter ting i dag, eller nogen, eller dem, eller hvor, eller ja. Hvis du har lyst til at kaste din kærlighed efter noget her til formiddag, uanset hvad det er, så er du velkommen til at skrive til mig. Så skal jeg nok finde musikken frem, som kan bære din kærlighed videre ud i æderen. Mailadressen er p8@dr.dk, eller du kan sende en sms, skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked, og send sms'en til telefonnummer 1212. En lytter skriver, at jeg kaster min kærlighed efter min hustru, Mette. Du er en god mand. Dig, som har skrevet ind.
1: 1, 2. If you want the chick that you dig, you got to prove that you can love

Vi er tilbage i 1958, hvor Louis Armstrong bliver placeret pænt på popscenen i Danmark sammen med Nina og Frederik med det her nummer her, som hedder The Formula for Love. Et nummer er sendt videre til en lytter, som kaster sin kærlighed på sin hustru Mette her til formiddag. Mette, du er en god mand. Jeg har fået en besked fra Ida også, som også kaster kærlighed efter noget. Der står, god formiddag, Niels Christian. Jeg kaster min kærlighed på ham, jeg aldrig har mødt, men som jeg er sikker på findes. Han findes inde i mig. Han er ret skøn, og tænk, vedkommende er der skrevet musik om, blandt andet Sarah Vaughan's Loverman og Beatles' I Will. Måske kender du et tredje nummer. Smukke hilsner fra Ida. Ida, jeg har fundet et nummer frem, som jeg tror, ham der er ret skøn inde i dig, han godt vil synge for dig nu.

Johnny Hartmann sang The Very Thought of You. En hurtig smuttur til Australien, hvor vi møder Sinch Clark, som spiller nummeret Ives.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR-lyd.
2: Du lytter til Formiddag for evigt med Niels Christian Sederberg.

Musikken her er indspillet på saxofonisten Michael Blichers 50-års fødselsdag, og som en del af den fødselsdag, så var han i studiet sammen med alle de venner, han har spillet sammen med igennem de sidste mange års virke på den danske musikscene. Og det betyder, at der faktisk er sindssygt mange med på den her indspilning, men de har holdt sig lidt i skindet og spillet lidt på kryds og tværs, så lydbilledet er ikke mudret for meget til. Det er et nummer, som hedder Slipping Through My Fingers, som Michael Blicher har så indspillet sammen med sine gode venner på sin 50-års fødselsdag. Det er da også at kaste kærlighed efter alle de mennesker, som har bidraget til at bygge en op som musiker. Jeg talte med Michael Blicher om det her, han sagde, det var en helt fantastisk dag, og alle var ligesom med på ideen om at være sammen i studiet og bare fejre musikken og alt det, de har sammen. Det synes jeg er utroligt smukt. Hvis jeg var musiker, så ville jeg nok gøre noget lignende. Jeg har fået en besked fra Michael, som skriver, Michael her. Hej Michael. Jeg er en fast taknemmelig lytter af P8. Jeg knokler her på skønne Frederiksberg, hvor jeg går og arbejder med slibning og maling af min svigerdatter og søns nye lejlighed, mens de arbejder. Kan du finde noget musik, som kan holde mig i gang? Glæder mig til resultatet, skriver Michael til formiddag for evigt. Det er også en kærlighedserklæring at gå og arbejde med lejligheden, mens de unge pukler løs. Du er en ægte boss, Michael. Derfor skal vi høre The Boss med James Bond.

James Brown og nummeret The Boss. Et nummer, jeg sendte videre til Michael, som er en sød svigerfar, som går og ordner lejlighed for de unge mennesker. Jeg har også fået en besked fra Karen, som husker tilbage på et inderligt møde med en mand for 50 år siden, og det vil hun gerne kaste kærlighed efter. Jeg har fundet noget kærlighedsmusik til dig, Karen.

Isaac Hayes spiller That Loving Feeling, et nummer, som er 51 år gammel. Det passer meget godt med, at Karin, hun havde en god oplevelse med en sød fyr for 50 år siden, og havde skrevet ind, at det var det, hun kastede sin kærlighed på i dag. Det var Isaac Hayes med lidt symfonisk soulmusik til din dejlige formiddag. Vi fortsætter nu med et lidt andet stykke musik her. Lad os lige prøve at trykke play på den her.

Okay, amerikansk soulmusik med 50 års mellemrum. Først Isaac Hayes, og så her altså Otis Kane og Aaron Childs med spritnye soulede toner fra USA. Et nummer her, som hedder I'll Never Say No. Jamen altså, hvor er der meget kærlighed i luften i dag her i formiddag for evigt. Vi kan lige nå et sidste besked fra Nils, som lytter med fra Måløv. Heinz Christian står der. Min kone trænger til et ekstra skud kærlighed. Hun knokler for tiden som en hest på sit arbejde, men passer samtidig på os derhjemme. Hun er en hjørnesten i vores familie, så kan du finde et nummer, der passer til en hårdt arbejdende kvinde. Skriver Nils fra Måløv. Det er godt, du har tankerne peget i den rigtige retning, Nils. Jeg synes, det nummer en gammel jazzklassiker. Det nummer, som hedder I'm Glad There Is You, passer meget godt.

0: Efter 143 år lukker Nakskov Sukkerfabrik. Det har ejeren bag oplyst i en pressemeddelelse. Det sker som led i at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne og skabe et mere effektivt produktionsnetværk, står der i beskeden. Ifølge Folketidende har alle ansatte for kort tid siden fået besked om, at de bliver opsagt. De omkring 150 medarbejdere skal dog arbejde videre ind til den kommende rugekampagne er overstået. Man forventer, at man fortsætter med at drive fabrikken som et emballage-servicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing skal umiddelbart ikke lukkes. Til en anden dansk stor dansk virksomhed, hvor der er glæde i dag. Lego har slået rekord i koncernens halvårsregnskab, der blev offentliggjort i morges. Der kan man se, at Lego omsatte for 42 milliarder kroner i de første 6 måneder i år. I samme periode sidste år var omsætningen 34,6 milliarder kroner. En af flere forklaringer er en stigning i klodser til voksne. En tredje drone med sprængstoffer er blevet fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere allerede 14. august, altså 10 dage efter hændelsen. 4. august blev en drone med sprængstof nemlig fundet nær et ukrainsk fly, der bruges til at fragte militær udstyr. Efterfundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Efterforskere mistænkte, at en anden drone muligvis kolliderede med et DHL-fragtfly kort efter nedlukningen. Lufthavnen Leipzig-Halle er et knudepunkt for fragt- og militærlogistik, der benyttes af NATO og det ukrainske flyselskab Antonov Airlines til transport af militært udstyr. Den tyske anklagemyndighed har endnu ikke kommenteret fundet af den seneste drone. Canada gør nu klar til en ny fase af handelskrigen med USA, efter at forhandlingerne mellem de to lande er brudt sammen. USA's præsident Donald Trump har senest truet med op mod 50% told på den kanadiske bilindustri fra 1. januar. I delstaten Ontario arbejder 90.000 i bilindustrien, og stort set al eksport går til USA. Den Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og forberedte de ansatte på, at kampen med USA kan komme til at gøre ondt.
1: But let's be clear.
0: Lad os være helt ærlige. Det bliver ikke nemt, sagde han og lovede, at regeringen vil hjælpe. I eftermiddag vil den kanadiske regering fortælle, hvordan Canada vil reagere. Tørt og solrigt, svagt til let vind mellem 18 og 23 grader. Sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det var Radioavisen.
2: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
3: Og vi spoler altså lige tiden 60 år tilbage nu. Velkommen til formiddag for evigt.

Saxofonisten og i det her tilfælde fløjtenisten Sahib Shihab med en udgave af Henry Mancini-nummeret Charade. Filmmusikken her er blevet taget under kærlig pleje af Sahib Shihab på Jazzhus Montmartre i 1964, hvor han stod på scenen sammen med alle de danske jazzmusikere, som var godt og grundigt i gang med at lære sig selv at blive sindssygt gode til at spille jazz. Nils Henning Ørsted Pedersen, 18 år gammel på bassen her, Ole Molin på guitar, Allan Buczynski på trompet, Bjørn Rost folder med på en lille trum, Alex Riel også bag trommesættet her, det har været en vild aften på La Fontaine, og det er sådan en af de indspilninger, jeg godt kunne tænke mig at have været til, hvis ikke jeg var født så fandt sent i forhold til de her begivenheder, som udspillede sig i Danmark i 60'erne, København især, hvor amerikanske musikere fandt et lille helle på jorden, hvor de ikke skulle hakkes på, hvor der ikke var civil opstand hele tiden, og hvor man faktisk kunne gå lidt i fred og bare spille den jazzmusik, man var så vild med. Men det er en vild tid at læse om, og ikke have været en del af. Og derfor så har jeg taget lidt gammeldansk med, som har det her amerikanske islet. Sahib Shihab her er jo super hip person i 60'erne. Er konverteret til islam, som det moderne gør på det tidspunkt. Ligesom for eksempel Yusuf Latif eller Abdullah Ibrahim for den sags skyld også gjorde, for at finde frem til nogle rødder, man ledte efter. Og jeg synes, den her udgave af Charade bliver sådan et, selvom Sahib Shihab ikke selv har skrevet, så bliver det bare hans eget nummer. Han boede i Danmark, Sahib Shihab, i flere perioder. Flexede. Han var lidt en rullesten, så han flexede lidt, men han havde København som base i en længere periode. Var også med i det eksperimenterende orkester Radio Jazzgruppen, som blev oprettet i 1961 af bassisten Erik Moser, som forsøg på at udnytte de her amerikanske musikere og få dem til at lære de danske musikere at spille musik og skrive numre sammen og få jazzen plantet solidt og grundigt i Danmark. Det må man sige er lykkes. Erik Moser blev senere den første rektor på Rytmisk Musikkonservatorium i 1986. Jeg fortaber mig. Vi skal høre mere musik fra den tid, hvor amerikanerne

Det var ham, der hed Brew Moore, saxofonisten, du hørte her, som altså indspillede musikken her i 1962 i Danmark. Brew Moore ikke så langt fra Stan Getson i stil og tone. Måske kan man snakke om Lester Young og sådan noget, hvis man skal sammenligne det. Men også en af de amerikanere, som bosatte sig i Danmark her. Man kan næsten fornemme, hvor meget Bent Axen, han kværner løs på klaveret for at følge med her. Og så en endnu yngre Niels Henning Ørsted Pedersen, der spillede bas i en af 16 år gammel på den her indspilling her. På et album, der hed Svinget 14, som også var adressen, hvor Brew Moore han boede. Det ligger på Amager, så der kan man gå ned og glo op af vinduerne og tænke tilbage på tiden i 60'ernes København, hvor jazzen for alvor fik et ordentligt spark. De danske jazzmusikere fik et ordentligt spark af amerikanerne, på en kærlig måde selvfølgelig. Og jazzen på mange måder fik et løft af de her amerikanere, der bosatte sig i København. Jeg ved faktisk ikke, hvor Brew Moore han er begravet henne, men altså, hans gode ven, trommeslageren Jørgen Elnif, har indspillet forskellige anekdotiske fortællinger i radioarkiverne her i DR, og han siger, at han er i hvert fald er begravet her i Danmark, men jeg har ikke lige kunne finde ud af, hvor han ligger henne, Brew Moore. En anden en, som også ligger begravet her i Danmark, det er bassisten Oscar Pettiford. Du kender måske Oscar Pettifords vej, som ligger på Sluserholmen i Københavns sydvestkvarter. Der ligger sådan en helt jazzkvarter der med nogle af de navne, som var med til at præge dansk jazz i 60'erne. Oscar Pettiford, han var i Danmark ganske kort tid af ulyksalige årsager, fordi han fik en aggressiv virus, som gjorde, at han døde i en alder af, jeg tror, han var i midten af 30'erne, da han døde i 1960. Men han nåede alligevel og altså flette fingre lidt med det danske jazzmiljø. For eksempel det her smukke, lidt dystre nummer, Den Nordiske Melankoli, sniger sig ind på et nummer, der hedder Blue Brothers, som han lavede sammen med en genial vibrafonist, vi har haft her i Danmark, som hedder Louis Juhlmann.

Bassisten Oscar Pettiford sammen med den danske vibrafonist Louis Juhlmann på det nummer, der hedder Blue Brothers. Jeg synes, det er et virkelig smukt nummer her, som både forener den her dybe og varme basslyd fra Oscar Pettiford med den her lidt kølige nordiske melankoli. Det er Louis Juhlmann, som har skrevet nummeret her. Men Oscar Pettiford, han blev altså ikke særlig gammel. Han døde her i Danmark og ligger begravet i København. Og var altså også en af dem, som var med til at blande blod med de danske jazzmusikere i tiden omkring 1960, og jazzhus Montmartre, og hele den fortælling der, som du måske kender til. Og hvis du ikke gør det, så er det i den grad værd at tjekke ud. Her kom jeg bare lige med altså et par små perler fra den tid i Danmark der. Oscar Pettiford, han spillede ret fast sammen med Stan Getz i den her periode, slutningen af 50'erne, for Stan Getz, han boede nemlig i Danmark i en treårig periode fra 58 til 61. Altså før Bossa Nova-tingen og sådan noget, men Stan Getz var et stort navn allerede på det tidspunkt, og både Oscar Pettiford og Stan Getz, de havde også spillet den moderne bebop der i 40'erne og 50'erne i New York, og det var det, de tog lidt med til Danmark. Stan Getz, han glemte aldrig Danmark, og han tvang sig selv op på scenen over tre dage i 1991, kort før sin død, og det er, så vidt jeg ved, faktisk de sidste live-indspilninger med Stan Getz, det blev til på Jazzhus Montmartre i Nørregade i København der i 1991. Og jeg synes lige, jeg vil spille et nummer fra de optagelser og sige tak til Stan Getz, fordi han var med til at give os lidt jazz-spark, indspark i slutningen af 50'erne. Kenny Barron er på klaveret. People Time hedder nummeret her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd. Formiddag for evigt på P8.

Pianisten Jakob Anderskov er med i Emil Deval Old News, og han har skrevet nummeret her, som hedder Last Millennium When We Were Young. Der går faktisk en meget direkte linje fra de her amerikanske musikere, jeg talte om før, som besøgte Danmark, og nogle blev hængende, og flere kom til at undervise på konservatoriet i København. Blandt andet ved jeg, at trommeslager Emil Deval, han faktisk har fået undervisning af Ed Thigpen, som var trommeslager sammen med Oscar Peterson i rigtig mange år, både før og efter Niels Henning Ørsted Pedersen kom til. Så Ed Thigpen, han har også haft stor betydning for den danske trommestand, og jeg ved, at Christen Osgood, han har et helt særligt blødt hjerte for Ed Thigpen, som han også har fået undervisning af. Så det hele hænger sammen på en rigtig fin måde, og al den musik, vi spiller i dag, har måske en lille tråd tilbage til de der taknemmelige år der, hvor amerikanerne kom og delte lidt rundhåndet ud af deres know-how. Vi skal til ugens album nu, og ugens album kommer fra den danske trio Cosmos Trio. De er nemlig klar med opfølgeren til den meget anmelderroste og også prisnominerede debutplade Brev til en ven, som kom for nogle år siden. Men der er sket noget med den her trio her. Det er kun pianisten Frede Holger Thorsen, der er tilbageværende medlem, originalt medlem af orkestret her. Han har simpelthen lavet et nyt lineup til Cosmos Trio. Så de har fået Little North-bassist Martin Brunbjerg med på bas, og trommeslageren Jesper Løb har også skiftet de to halvskærbrødre ud, som altså var en del af trioen her. Jeg sagde noget vrøvl i går, kan jeg godt fornemme her. Det var slet ikke gået op for mig, at trioen havde skiftet karakter på den måde. Men navnet består, og det er også musik, som man kender det fra deres første udgivelse, der er på deres nye plade her. Det er roligt, det er skandinavisk jazzmusik, det er musik med lys og kærlighed og en taknemmelighed for livet. Og vi skal høre titelnummeret nu fra ugens album. Det er altså Cosmos Trio, og nummeret her hedder And the Sun.

titelnummeret til et nyt album fra den danske trio Cosmos Trio. De har sådan en lækker, imødekommende, meget melodisk skandinavisk sound, synes jeg. Men ja, der har været udskiftninger i besætningen her, og ja, det er altså pianisten Fred Holger, som har taget fat i et par nye medlemmer af bandet her. Martin Brunbjerg på bas og trommeslageren Jesper Løb. Det lyder skønt. Cosmos Trio and the Sun er ugens album her på P8. Vi fortsætter med lidt mildhed i din radio lige nu. Det her, det er Anita O'Day, som synger Tenderly.

En af mine personlige kæpheste sangerinde, Anita O'Dase, i 50'er-perioden her, fik du et nummer, der hedder Tenderly, som hun indspillede i 1957. Men jeg elsker også ny musik, og vi skal høre ny musik nu. Det her nummer hedder Oseo. Det er sangerinde Astrid Indberg, som er ude med nyt materiale. Hun har en brasilianer med her på nummeret, som hedder Nina Maya.

nyt album fra Astrid Engberg. Jeg ved faktisk ikke, om den er helt udkommet nu, men albumet hedder i hvert fald Cracks. Astrid Engberg med Nina Maja her, med et nummer, der hedder Oseo. Umådelig smuk musik, faktisk, synes jeg. Der er også dukket noget musik op fra saxofonisten Simon Spang Hansen, som han har indspillet sammen med Allan Apalu. Så vidt jeg kan se her, så baserer det sig på lidt ældre optagelser, men det gør jo ikke noget, hvis bare musikken er god. Det er den heldigvis. Bird in Space hedder nummeret her.

Det er som en visken i vinden, eller en smuk drøm om natten der, synes jeg. Simon Spang Hansen på saxofon og guitaristen Allan Apalo på guitar. Bird in Space hedder nummeret her. Formiddag for evigt takker af for nu. Mit navn er Niels Christian Sederberg. Tak fordi jeg måtte låne dine ører et par timer. Jeg slutter lige på en funky note her til sidst op mod radioavisen, så får du lov at lytte til Herbie Hancock's Watermelon Man i Headhunters udgaven fra 1973, og så ønsker jeg dig en smuk og vidunderlig eftermiddag, hvor du blandt andet kan høre Magnus Løbentin i programmet Shuffle kl. 14, eller Josefine Philip i programmet Salonen kl. 16. Kan du have det godt. Vi høres måske igen i morgen.

Den gamle jazzradiovært har timet tingene en lille smule forkert, og Herbie Hancock, han spillede åbenbart hurtigere, end jeg huskede, men sådan kan det gå nogle gange, når vi opererer med begrebet tid. Men Formiddag for evigt har altså præsenteret dig for nye toner, gamle toner. Vi har været forbi gammel dansk jazz fra 60'erne i København, hvor Jazzhus Montmartre lagde lokaler til et kulturmøde, som nok næppe kommer til at ske igen. I morgen så er der endnu en dag med Formiddag for evigt, hvor jeg vil præsentere dig for... Jeg tror, jeg tager nogle nye ting med. Måske er der en lille quiz. Og så tror jeg også, jeg får en gæst i studiet. Fordi der er nemlig det, der hedder Tivolis Jazzpriser, der skal uddeles i morgen. Og jeg har en halv aftale med en af dem, der modtager en pris i morgen. Men det må du altså væbne dig med tålmodighed for at kunne høre det i morgen kl. 10.03 og nu kl. 12.

0: Da en 14-årig dreng forsøgte at sætte ild til en moské i Aarhus, var han inspireret af voldelige og ekstremistiske online-netværk. Sådan lyder teorien fra politiet, blandt andet på grund af hans liv på nettet, siger vores retskorrespondent.
1: Det er også det, der gør, at politiet formentlig har fundet frem til, at han har været inspireret af de her voldelige ekstremistiske netværk.
0: Efter heftig debat i flere uger om en præst i Folketinget er der nu måske fundet en løsning, de fleste kan leve med. Præsten får ikke fast kontor eller træffetider i Folketinget. I stedet bliver det en, man kan ringe til.
2: Det, det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det,
0: siger et præsidiemedlem fra SF. Lego leger i dag med et rekordstort regnskab. Den danske koncern kan præstere et milliardoverskud, blandt andet fordi voksne bruger meget tid med klodserne.
3: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, men vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
0: Siger en 50-årig mand, der har over 100.000 klodser hjemme i skufferne. Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snald-Lauritsen. For første gang herhjemme, der kan ekstreme voldelige online-netværk have inspireret til fysiske handlinger. Det handler om et forsøg på brandstiftelse på en moské i maj i Aarhus. Ifølge vores oplysninger, så har myndighederne nemlig arbejdet ud fra en tese om, at den 14-årige gerningsmand har været en del af det, som myndighederne og eksperter kalder for nihilistiske voldelige netværk, forkortet NVE. Og heri er der en vej til status, fortæller Emil Ludvigsen, der er chefkonsulent i Center for Digital Pædagogik.
4: Formålet er at producere det her materiale ved at begå vold på sig selv eller andre og dokumentere det, sådan så man kan stige i graderne eller i rang inde i de her fællesskaber. Jo mere vold du begår på verden, jo mere anerkendelse får du.
0: Brandattentatet i Aarhus er det første kendte eksempel herhjemme på en fysisk handling, som har været inspireret af NVE-bevægelsen. Det er dog ikke det eneste eksempel på inspiration, for lige nu der sidder tre teenager varetægtsfængslet, sigtet for forsøg på terror mod Hadsten Skole. Her kom det dog aldrig så langt som til at føre det ud i livet. Ifølge vores oplysninger så er også de inspireret af NVE-bevægelsen. Og i Sverige der er de også pludselig blevet bevidste om netværkene. Det her det er udrykningskøretøjer fra i fredags ved et gymnasium i byen Fogestad, hvor en person bevæbnet med svær dræbte en 17-årig pige og sårede tre andre. Sagen fra Sverige kædes sammen med NVE-netværk. Og for 2 år siden der angreb en 14-årig dreng også 2 personer med en kniv i Sverige. Også her viste han sig at være en aktiv del af det voldelige netværk. Aarhus Kommune vil nu undersøge, hvad de kan stille op over for de her netværk. Det fortæller Metin Lindved Eidin, der er rådmand for sundhed og omsorg i kommunen.
5: Vi har i Aarhus en antiradikaliseringsindsats, og jeg har her til morgen henvendt mig til de 2 ansvarlige rådmænd, henholdsvis for sociale forhold og beskæftigelse og børn og unge, med henblik på at få belyst, hvad vi har af aktuelle indsatser, om vi eventuelt skal skrue op for nogle af dem nu her i den nye situation, hvor NVE er kommet til.
0: Vi ved endnu ikke i detaljer, hvad der er sket i efterforskningen i sagen med brandattentatet mod moskeen. Men vores retskorrespondent Louise Dalsgaard har et bud på, hvad der knytter sagen i Aarhus til sådan et netværk.
1: Ja, det handler formentlig om, at politiet har haft adgang til den 14-åriges korrespondancer online, måske via hans digitale enheder, og der kan se, at der altså har været måske den her form for livestreaming, eller også i hvert fald snak om, hvordan det her angreb eller attentat skulle udføres.
0: Og myndighederne bruger generelt en hel del kræfter på at holde øje med netværkene på nettet, fortæller Louise Dalsgaard.
1: Men jeg tror alligevel, at det har været overraskende for dem, hvor meget fart det her har taget, og hvor hurtigt det er gået. Vi ser PET skrive i sin trusselsvurdering fra i år, at uforudsigeligheden det gør, at det faktisk er svært som efterretningstjeneste. Netop fordi, hvem er det, der bliver en del af de her netværk, det kan være svært at forudsige.
0: Nu trækker ejeren af den historiske Nakskov Sukkerfabrik stikket. Fabrikken, der blev opført i 1883, har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Men tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, oplyser i dag, at fabrikken lukker til næste år, og det vil påvirke 150 job. Lukningen sker for at sikre koncernens fremtidige konkurrenceevne, skriver Nordzucker i en pressemeddelelse.

0: på vej herned. Jeg har set adskillige transporter med roer. Så ikke nogen tvivl om, at det er altså noget, som fylder meget sukkerroer. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov. Mange vil måske tænke tilbage på den gang, hvor værftet lukkede. Det er lidt de samme følelser, man kan få. Så en sort dag i Nakskov, tror jeg godt, man kan kalde det.
1: Ja, så er der også de her 150 job, der bliver påvirket. Altså ved vi noget om, hvad der skal ske med dem og dem, der mister deres job?
0: Ja, vi ved, at Jannik Olajas, som er administrerende direktør i Nordic Sugar, han siger, at man nu vil forsøge at hjælpe dem her videre, dem, der bliver berørt af den her beslutning. Man skal snakke med kommuner og forskellige folk i forhold til at få de her medarbejdere videre. Så det er selvfølgelig noget, man forsøger at tage hånd om, så godt man kan.
1: Lød det fra vores rapporter, Mads Rogaard. Efter flere måneders højspændt diskussion om Folketinget skal have tilknyttet præster, så er tingets øverste ledelse nu klar med en model for et præstesamarbejde med Københavns biskop. Det skriver Søren Gade, der er formand for Folketingets præsidie, i en mail til DR. Præsidiet søger en aftale, hvor Københavns Stift stiller en eller flere præster til rådighed, og hvor folketingsmedlemmer kan anmode om en samtale-sjælesorg, enten i Holmens Kirke eller på medlemmernes kontor, skriver Søren Gade i den her mail til os. Den her debat den begyndte i juni, da Folketingets ledelse udsendte en pressemeddelelse om, at man ville få tilknyttet en præst. Og der kom for alvor strøm til diskussionen, da Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken jublede over beslutningen i en video på Facebook. Kritikerne mente, at det var forkert på den måde at blande kirken og folkestyret sammen. Men ifølge præsidiemedlem Carsten Hønge fra SF, så er den ordning, som præsidiet lægger frem efter et møde i aftes, langt mindre end det.
2: Det består i, det er, at en mindre gruppe medlemmer af Folketinget og ansatte, ja, de får udleveret to telefonnumre fra Københavns biskop. Mere er der ikke i det.
1: Ja, de telefonnumre kan Folketingets medlemmer så benytte, hvis de vil have en samtale med en præst, eller hvis de vil have en præst til at komme og holde en andagt for interesserede folketingsmedlemmer. Og Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, vi hører her Carsten Hønge fra SF, siger, at præsidiet lægger op til det, at den her præstaftale ikke bliver sådan særlig omfattende ifølge ham. Altså, hvorfor har den egentlig vagt så stor debat alt det her?
3: Ja, i virkeligheden er man jo sådan cirka tilbage ved det, som biskoppen i København først foreslog Folketinget. Det virker som om, at Søren Gade i et vist omfang, men især kirkeminister Ida Auken, fik lagt noget andet i det, man havde snakket om i præsidiet, og så gav det en voldsom debat, og det var der så flere af medlemmerne af præsidiet, og en hel masse andre, der reagerede voldsomt på.
1: Ja, en hel masse andre, siger du. For eksempel en række tidligere ministre fra Socialdemokratiet, de har taget afstand fra Ida Aukens jubel, som var på de sociale medier der på bagsædet af hendes ministerbil. Liberal Alliances medlem af præsidiet er stadigvæk imod at lave en aftale med biskoppen, og Alternativet vil have en ordning til afstemning i Folketinget. Altså, hvorfor er det her så følsomt et emne?
3: Altså spørgsmålet om religion og folks personlige religiøse følelser, altså i virkeligheden, hvad enten de er troende eller absolut ikke er troende, det er noget, der er meget stærke følelser i. Og sammenblanding af politik og religion, det har vi jo også set i historien, at det er også noget, som kan være sprængfarligt og derfor meget følelsesladet.
1: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Så skal vi til toldkrigen mellem USA og Canada, fordi den spidser til. Den rammer alt fra krydsfiner til kaffekopper, biler og stål i en grad, der skaber bekymring på begge sider af grænsen. Den er bølget frem og tilbage siden USA's præsident Donald Trump varslede told mod en række lande sidste år, blandt andet mod Canada. Og nu truer Trump så med op mod 50% told på den kanadiske bilbranche. Men den kanadiske premierminister Mark Carney har tænkt sig at slå lige så hårdt tilbage.
4: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar.
1: Canada vil gengælde USA's nye toldsatser dollar for dollar, lød det her fra Mark Carney. Og toldkrigen får både amerikanere og kanadier til at rive sig i håret, fortæller Britta Kvist.
5: Toldkrigen gør allerede ondt hos virksomheden Howard Family Designs i den amerikanske delstat Michigan, der grænser op til Canada. Der var en kunde, der skulle have bygget en receptionsdesk, men det

0: kraftigt droppet, fortæller indehaveren Michael Howard.
1: All those costs have skyrocketed.
0: Det er blandt andet kanadisk krydsfiner og andre byggematerialer, der presser hans omkostninger. Præsident Trump har i et af sine seneste opslag sagt, at Canada har meget mere brug for USA end omvendt, men det er Michael Howard en af dem, der er uenig i.
1: We need our neighbor, but also they need us.
0: Vi har brug for vores naboer, de har brug for os. Præsidentens beslutninger er dårlige for amerikanerne og for vores amerikanske naboer, siger Michael Howard. På den kanadiske side af grænsen forbereder man sig på, at striden med USA ikke slutter foreløbig, og at den ikke mindst rammer ansatte i stål- og bilindustrien. USA har allerede indført ny told på en række varer, blandt andet med reprodukter og møbler, og nu truer Trump med ny høj told på dele til biler og på stål, og kalder jo Canada et af de værste lande at handle med. Delstaten Ontarios regeringsleder Doug Ford besøgte i går et stålværk og talte til de ansatte.
2: If President Trump escalates, Canada needs to be ready to do the same.
0: Canada er nødt til at svare igen, hvis Donald Trump optrapper konflikten, lød hans budskab.
3: Ja, og i eftermiddag der fortæller en række kanadiske ministre så på et pressemøde, hvad der bliver Canadas næste træk over for amerikanerne. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, som sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra lidt over 34 milliarder i samme periode sidste år. Og det betyder, at Lego kan indkassere et overskud på 8,6 milliarder. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, det er ved byggesæt til voksne. Ifølge Legos topchef Niels B. Christiansen, så har Lego lanceret 330 nye produkter i første halvår, og mange af dem er designet til voksne.
4: Men også for voksne er der jo flere og flere spændende ting rundt om Formel 1 eller World Cup i fodbold eller Pokémon. Så på den måde har vi udvidet sortimentet både for børn og voksne.
3: Ja, nu skal vi møde en af de voksne Lego-entusiaster, som får omsætningen til at snurre.
5: Man kan vist godt sige, at Søren Johansen er vild med Lego. Han har over 100.000 klodser fordelt i 1.200 skuffer i sin lejlighed. Alt er særligt sorteret i farver, størrelse og funktion.
6: Nogle af mine favoritklodser, det er det, vi kalder for en snotklods. Og det er simpelthen sådan en her, hvor man har en knop på siden, sådan som man kan bygge lodret, eksempelvis til sådan noget som bindingsværkhuse.
5: Søren er 50 år og bor i Roskilde og bygger Lego så meget han kan. I lejligheden er der borge, skibe, og Legos nyeste hit blandt voksne står på rad og række på en hylde. Blomster, du selv kan bygge.
6: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og bryde i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
5: Flere og flere voksne bygger Lego, og på Facebook er der mange grupper, som nørder rundt i lige præcis deres univers. Det kan være alt lige fra Star Wars til blomster. Søren byggede Lego som barn, glemte det lidt som teenager, men fra nullerne har han brugt mere og mere tid på Lego.
6: Der er nogle gange, hvor jeg tænker, nu er det ved aftensmadtid, og vi har kun siddet herinde en halv time, men så er det blevet til flere timer i stedet for.
3: Ja, sådan kan det jo gå. Helle Marie Skovbjerg, der er professor i leg og design på Designskolen i Kolding, har også bemærket, at Lego i høj grad henvender sig til de voksne.
7: Vi jo har fortravlet hverdagsliv, og det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
3: Og det var vores reporter, Jakob Bung, der havde leget med klodserne. Og nu skal vi have en vejrudsigt, Thomas Mørk.
8: Og det er en ganske sommerlig en af slagsen. Vi har højtryk over Skandinavien. Det giver os tørt og solrigt vejr med 18-23 grader. I Midt- og Vestjylland kan det endda blive varmere. Vinden er svag til let fra en primært østlig retning, men den kan også være relativt skiftende. Kig ud på aftentimerne, så er det fortsat klart og lunt. I den kommende nat kan der skal ikke komme dis eller stedvis togebanker, men generelt en rigtig flot dag.
3: Det lyder dejligt. Tak for det. Det var Frederik Sundby, der sammensatte Midtags Radioavisen.
9: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Endnu en drone med sprængstoffer er blevet fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle, skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der skulle bruges til at fragte militært udstyr. Den seneste drone skulle ifølge de tyske medier være fundet af tyske efterforskere 10 dage senere. På et pressemøde i dag siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, at Tyskland i stigende grad er kommet i sigtekornet for hybride angreb.
2: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
1: Han siger også, at angriberne i stigende grad er villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
3: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Når vi når til januar, er det slut med at lave sukker i Nakskov, så lukker en af byens helt store arbejdspladser, nemlig Nakskov Sukkerfabrik. Der oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Formanden for de danske sukkerroedyrkere, Troels Fransen, er trist over nyheden.
4: Det er voldsomt trist. Det er voldsomt trist. Det er virkelig en sort dag for dansk ro- og sukkerproduktion. Alt andet lige, hvis vi lukker en fabrik, det er jo cirka den halve produktion, der forsvinder ud. Det bliver der et andet setup, der bliver der længere mellem romarkerne i hvert fald. Det gør der.
1: Det er Sjællands reporter Mads Rågaard har i mange år fulgt udviklingen på Lolland, og han er heller ikke i tvivl.
5: Det vil få store konsekvenser, det er der ikke nogen tvivl om. Sukker er en del af identiteten her på Lolland. Sukker og sukkerroer kaldes jo også Lollands hvide guld. Fabrikken lukker, der vil ikke mere komme røg op af skorstenen. Det er en ting, det er sådan det fysiske bevis, men der er jo også det her med identiteten. Der er ikke nogen tvivl om, at det her det vil gå hårdt ud over stemningen, kan man sige, i Nakskov.
1: Nakskov Sukkerfabrik blev opført i 1883 og har i mange år været en af Europas største sukkerfabrikker. Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Den nye lægeuddannelse i Herning har fået en bedre start end ventet. 70 kommende medicinstuderende har sagt ja til at tage kandidatdelen af deres uddannelse med Regionshospital Gødstrup som deres stamhospital. Dermed er alle pladser fyldt op i første hug, skriver Aarhus Universitet. Målet er at få flere læger til Vestjylland, hvor der mangler læger mange steder. Vi er i gang med endnu en tør og solrig dag. Svag til let vind får vi fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, lokalt måske endda lidt varmere.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nakskov Sukkerfabrik lukker i begyndelsen af det nye år, oplyser fabrikkens tyske ejer Nordzucker. Lukningen kommer til at påvirke 150 arbejdspladser. Fælles tillidsmand Claus Hansen var ikke klar over, hvad han mødte ind til i dag.
2: Det kom jo som lidt af et chok, at det var det, der skulle ske. Det var der ikke rigtig nogen, der havde gået og regnet med.
1: På et fællesmøde på fabrikken i formiddag blev medarbejderne orienteret. Mange af dem skal nu se sig om efter et nyt job, og her er tiderne på Lolland gunstige, siger Claus Hansen.
2: Heldigvis er arbejdsløshedsprocenten ikke særlig stor på Lolland. 1,9%, det er aldrig sket før, tror jeg. Så der skulle være god mulighed for at finde sig noget andet.
1: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter. Partier på begge sider af regeringen er imod den aftale om præstehjælp til politikere, som Folketingets ledelse har indgået med biskoppen i København. Et flertal i Folketingets ledelse har lavet en aftale med biskoppen om at stille præster til rådighed, som folketingsmedlemmer kan ringe til, hvis de har brug for en samtale. Og de samtaler kan så finde sted i Holmens Kirke eller på medlemmets kontor, så ingen præst får altså et fast kontor i Folketinget. Men religion og politik skal ikke blandes sammen, og politikerne må selv klare det, hvis de har brug for en samtalepartner, siger Alternativets kirkeordfører Signe Wenneberg.
3: Vi kan fint ringe til vores egen præst i vores eget sorg, hvis vi har brug for sjælesorg, eller vi kan ringe til vores psykolog, vi kan ringe til en filosof, vi kan gøre lige, hvad vi vil, men her er vi på arbejde.
1: Alternativet vil have præstaftalen til afstemning i Folketingssalen, så politikerne kan tage stilling til den. Sker det, så stemmer Danmarksdemokraterne nej til ordningen, siger partiets leder Inger Støjberg.
4: Jeg har været imod den her præsteordning hele tiden, og det har jeg på grund af, at jeg ikke synes, folketingsmedlemmer skal stille sig anderledes end alle andre.
1: Ligesom alle andre må folketingspolitikere kontakte deres egen sogne præst, hvis de har brug for den hjælp, siger Inger Støjberg. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et formodet angrebsforsøg mod lufthavnen Leipzig-Halle i begyndelsen af måneden, det skriver flere tyske medier. 4. august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fly, der bliver brugt til at fragte militær udstyr. Efter fundet blev lufthavnen midlertidigt lukket. Den tredje drone skulle være fundet af tyske efterforskere 10 dage efter den første hændelse. Den tyske forbundskansler Friedrich Merz sagde i dag på et pressemøde, at regeringen snart vil fortælle, hvem den mener står bag det formodede angreb. Og de, der står bag hybride angreb, skal betale en pris, lød det fra kansleren. Endnu en tør og solrig dag har vi. Vi har også svag til let vind fra øst og temperaturer mellem 18 og 23 grader. Det var Radioavisen med Maria Don.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: her på P8. Ja, det er en meget god start. Velkommen til.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Jeg oplever indimellem folk, som kan genkende det der efternavn Løbentin, og så kommer de op til mig og spørger, er du i familie med min ven Erik, eller er du i familie med hende der Lea og sådan noget. Og jeg har endnu ikke oplevet, at der er en af dem, de har nævnt, som jeg har kendt til. Jeg ved ikke, om det siger mere om min knappe viden om min egen familie, slægt, eller om der er flere løbentinere end jeg egentlig vidste, men det er sådan set sagen fuldstændig uvedkommende. Det, der er vigtigt, det er, at de næste to timer her på P8, der er musikken i højsædet. Og jamen, jeg siger bare, kære lytter, hvis du har tændt for din radio nu, så er jeg altså misundelig på dine ører. Eller, det ville jeg være, hvis ikke jeg lyttede til det her program. Der er nemlig dansabel klappemusik fra en dansk producer. Vi skal høre noget, som lige knap og nap er AI-genereret. Så skal vi høre en dynamisk duo fra Amerika. Og så skal vi høre noget tilbagelænet, indadvendt, melankolsk, brasiliansk musik til en forandring. Det og meget mere frem mod klokken 16 gør, at du slet ikke behøver at bekymre dig om, hvad skal vi nu høre og sådan noget. Nej. Læn dig bare tilbage, enten i kontorstolen eller i sofaen, hvor end du befinder dig. Eller i haven, hvad ved jeg. Fordi de næste to timer, prøv at høre, der holder jeg, der vugger jeg dine ører, som var de mit dyrebareste, mit barn nærmest. Velkommen til to timer her på B8. Du lytter til Shuffle.

0: Vi kører altså fredag på en tirsdag.
1: Mysterious Vibes fik du her fra orkestret The Blackbirds. Og nu skal vi høre, ja, det er jo også en form for fredagsfølelse. Det er finsk folkemusik. Det er Jos Keskitalo, og det er et nummer, som er betitlet. I kan godt mærke, at jeg trækker tiden nu. Det er, fordi jeg lige skal læse bogstaverne, og hvordan de er placeret foran hinanden. Finsk er ikke mit modersmål eller noget tæt på, men her er jeg klar til at udtale nummeret. Finsk folkemusik. Det er Minä Piilouduin. Ah, kan vi tage den igen?
2: Minä piilouduin, kun he tulivat vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin, kun heidät vietiin pois. Minä katselin, kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vain minä pakeni.

Et skønt lille indblik i den finske musikscene. Kontemporær singer-songwriter her, Jos Keskitalo, med et nummer, som på dansk betyder "Jeg gemte mig", eller "Jeg gemmer mig", og på finsk er det "Minä piloduin". Har jeg tilladt mig lige at undersøge på Google. Men altså skønne lille indblik i den finske folkeklang, synes jeg her. Vi skal nu tilbage til Danmark. Vi skal høre fra en producer, som har begået nogle af de helt store pop-hits i Danmark. Men nu har han altså også med inspiration i brasiliansk musik og rytmik fundet vej her i P8's playlist. Et nummer, som jeg er på bagen over, hvor vildt med det jeg er. Det kan ikke overdrives. Canto

den danske saxofonist Christina Nielsen her fra slutningen af 90'erne med nummeret Look Alike. Og nu, kære lytter, banker det på. Kan du høre det? Det er som en den nyeste duo i byen. Det er The Surest Things. En duo bestående af sangerinde Maja Karok og producer og instrumentalist Albert von Bülow. De har netop sendt mig deres debut-single, som hedder Your Love. En skøn, fabelagtig lille kærlighedssang. Det er altså en sangerinde, som har en inderlighed, en følsomhed, men samtidig har man den der følelse af en underliggende kraft, som til hver tid kan sige ja og bide fra sig. Og så er det Albert von Bülow, der producerer og står for instrumenteringen, og det er altså også med en musikalsk timing, som er beundringsværdig. Han kan lige trykke på de rigtige knapper, som kan få følelserne i bevægelse lige der, hvor du har behov for det. Deres nyeste udspil, som er et lille indblik i en kommende debutplade, får du her Your Love fra The Surest Things.

Your Love hedder det her nummer, The Surest Things, den nyeste duo i byen, bestående af sangerinde Maya Karok. Meget stærk stemme, nærmest sådan Jeppe-agtig hende, den engelske sangerinde, som også er fuldstændig forrygende. Og så Albert von Bülow, som producerer og står for instrumenteringen. Ja, et skønt nyt nummer, som altså netop er landet her i P8's playlister. Nu skal vi høre fra to herrer, som har været her lidt længere. Michael Leake og Bill Lawrence. En dynamisk duo ud af fusionsbandet Snarky Puppy. Men her der har de altså trukket fra og begået en plade selv, de to. Det her nummer, det hedder Africa.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri.
2: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8.
1: Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

Nina Maia, en brasiliansk sangerinde her på et skønt nummer af Marco. Masser af luft på den stemme der. Nu skal vi høre en skøn lille perle fra Laura Toksvær. Den hedder Waltz for Snore. Det er sammen med Simon Toldam og Marilyn Mazur.

På knap 2 minutter formår det her nummer alligevel at skabe billeder i mit hoved. Jeg får lige dele uhygge og mystik på nærmest sådan lidt en overnaturlig måde, som jeg får iskold indåndet luft gennem næsen, og jeg får det klareste, reneste ferskvand fra en norsk elv. Ja, okay, måske ryger abstraktionsniveauet lige højt nok op der, men det er altså den dualitet, jeg får på det her nummer, Waltz for Snore fra Laura Toksvær, Simon Toldam og Marilyn Mazur. Når det så er sagt, så skal vi høre noget mere musik. Det her, det er et nyt nummer fra Astrid Engberg, det hedder Anna. Og på den anden side, jamen der slutter jeg altså den her time med et stykke musik fra Brasilien, João Gilberto, med en lidt trist, melankolsk omgang bossa. Men først altså her, Anna med Astrid Engberg.

0: Det er altså også et fedt hold, Astrid Engberg har fået stablet på benene her. Miguel Atwood Ferguson på bras, og så altså Ida Duelund på bas, og Bettina Marie Isaki på violin. Et skønt nyt nummer fra den danske sangerinde og producer og komponist Astrid Engberg. Nu, kære lytter, er klokken blevet tæt på 15. Det betyder, at vi bliver mødt af en radioavis lige om et øjeblik. Men bare rolig, frygt ej på den anden side af den. Der er jeg altså tilbage med meget mere god musik her på P8. Så om et øjeblik, der er jeg tilbage. Lidt nyheder først. Og inden da, der er det altså Joao Gilberto med en omgang stryg her i starten, som leder dig op mod 3 minutters nyheder.
1: Já conheço os passos dessa estrada, sei que não vai dar em nada.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En 25-årig mand er blevet idømt 13 års fængsel for drabsforsøg og for at udsætte andre for fare ved et skyderi på Nørrebro i København i maj 2024. Østre Landsret har skærpet straffen med et år. Sidste år blev han dømt 12 års fængsel i byretten, men den dom ankede han. Den 25-årige skød mod en anden mand, men ramte i stedet en tilfældig person i overkroppen. Den dømte har forklaret, at han handlede i nødværge. Det har både Københavns Byret og Østre Landsret afvist. Den mand, som der blev skudt imod, er også sigtet for drabsforsøg. Han er stadig på fri fod og er internationalt efterlyst. Det har enorm betydning for hele Lolland, at sukkerfabrikken midt i Nakskov efter nytår indstiller produktionen, og at der så ikke længere vil lugte af sukker i byen. Det siger borgmester Marie-Louise Brim Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
2: Det her, det er jo mennesker, det er arbejdspladser, det er en del af Nakskovs historie og identitet i mange, mange, mange år. Så det har været en rigtig alvorlig besked for rigtig mange mennesker i dag.
1: Sukkerfabrikkens ejer meddelte i formiddag de omkring 150 ansatte om lukningen. Smed og fælles tillidsmand Claus Hansen siger, at lukningen af fabrikken kommer til at berøre mange flere end de ansatte.
3: Nu er det ikke sådan, så alle de sukkerroer, som vi tager op her på Lolland, at de bliver flyttet til Nykøbing, fordi det kan ikke lade sig gøre. Så mange kan de ikke håndtere. Så der vil blive nogle rodyrker, som ikke skal dyrke roer mere.
1: Fabrikken i Nykøbing Falster fortsætter produktionen. Den danske leje- og underholdningskoncern Lego har i dag præsenteret et halvårsregnskab, der sætter ny rekord. Omsætningen i årets første 6 måneder steg til knap 42 milliarder kroner fra 34,6 milliarder kroner i samme periode sidste år. Et af de områder, hvor Lego har fremgang, er byggesæt til voksne. Blandt andet serien Botanicals med blomsterplanter, som Lego-entusiast Søren Johansen har flere eksempler på i sit hjem.
4: Det er sådan en dekorativ indbo-ting, man kan have stående og prøve i sin stue, som jeg eksempelvis har. Og så er det, at de er så gode til at ramme en virkelig plante, eksempelvis som fredslinjen her. Ikke? Altså, den er jo ramt rigtig godt i forhold til, hvis du havde en rigtig plante stående.
1: Helle Marie Skovbjerg, professor i leg og design på Designskolen i Kolding, siger, at når voksne bygger med Lego, så handler det om at søge en kontrast til et ellers tempofyldt liv.
5: Det med at vende tilbage til legen kan være en måde at tage ejerskab over, hvad man gerne vil bruge sin tid på igen.
1: Solen skinner over hele landet, og det holder tørt. Vi har en svag til let vind fra øst, og temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løkken-Tien.
6: Ja, således har vi åbnet op for anden afdeling, anden halvleg af shuffle denne tirsdag eftermiddag. Vi starter med lidt fløjte fra Herbie Man. Velkommen tilbage.

Memphis Underground her fra den amerikanske fløjtenist Herbie Mann. Det er altså musik, som altid kan få mig til at trække på smilebåndene, og hvis ikke musikken kan klare det, jamen så kan Herbie Manns pladecovers gøre det. Han har haft stor sans for at lige have et lille twist af humor med i mange af sine plader. Der er et for eksempel, hvor han har indstillet sin fløjte med et sniper-sigtekorn. Så er der et, hvor der mere eller mindre arbitrært sidder en hornugle ude for enden af fløjten, mens han spiller på den. Og så er der også en, hvor han altså trækker skjorten fra og viser, at Herbie Mann er den rigtige Superman. Nå, nu en lille samba fra Cornelis Vreeswijk.

En plade fyldt med masser af skøn musik, Wishful, her udgivet i år. Marilyn Mazur og hendes vanlige hold, bestående af Norma Winstone her på sang, Makiko Hirabayashi på klaver, Claus Hovmand på bas og Jacob Buchanan her på flygelhorn. En plade med indspilninger udgivet posthumt, altså efter Marilyn Mazurs død. Masser af god musik, som du kan lytte til når som helst, hvor som helst. Her fik du Making Treasures. Nu skal vi høre Chet Baker. Det er lang tid siden, jeg har haft ham på. Vi skal høre ham her, hvor han spiller trompet. Og det er et nummer, som er komponeret af Hank Mobley. Det hedder Funky.

Silver Age her fra Otto Otto og Sofie Birk. Jeg sidder lige nu og spekulerer, om vi skal have en følsom duet med to dygtige stemmer, der ligger og klirer op og ned af hinanden, hvor man er i tvivl om, det lige om lidt brister, og det gør det bare overhovedet ikke. Eller om vi skal have fuld fed fransk funk. Hvad gør vi? Nej, prøv at høre. Det vi gør, det er, at vi tager det følsomme først, pakker det ind, ligger en bund af følsomhed, og så bagefter, så er der ingen grænser for, hvor festligt det kan komme med lidt fransk funk. Skal vi ikke gøre det? Først, jeg ved ikke, hvorfor jeg spørger ud sådan, så jeg forventer et svar, men det er det, vi gør. Can Your Glamour her fra Buster Isit og Ronja Rose Andersson. Og bagefter er der fransk funk.

Tanja og Glemmer her. Et nummer, som starter med en stor inderlighed, og så bliver jo nærmest dramatisk og bombastisk her til sidst. Buster Isit og Ronja Rose Andersson. Og nu, når vi har den her følsomhed, som har på en eller anden måde placeret os med begge fødder fast forankret på den muld, som vi står på, så fyrer vi altså op for festlighederne nu, som lovet med lidt fransk funk. Værsgo.

Miles Davis her med I Thought About You. Og nu, kære lytter, vil jeg i public servicens ånd fortælle dig, at du kan blive hængende her på P8, hvis du har lyst, når jeg slukker min mikrofon. Det er det altså ikke ens betydende med, at jorden går under og Ragnarok og Armageddon, når jeg skal komme efter dig. Nej, Josefine Philip er nemlig klar i salongen til at overtage 2 timer fra 16 til 18. Der kan du altså høre, hvad hun har fyldt playlisterne med. Så bare rolig. Der er altså ting og sager til dig, hvis du bliver hængende her på P8. Men der er ingen grund til at tage sårene på forskud nu. Vi har lige lidt tid at gøre godt med endnu, du og jeg. Og det fylder vi altså ud blandt andet med lidt harpespil her fra den amerikanske harpenist Dorothy Ashby, som altså for alvor nærmest først også posthumt gjorde, at jazzharpen kom tilbage.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Soft Winds fik du her fra en duoplade fra 2022, begået af den danske bassist Thomas Fonnesbech og pianist Søren Christiansen. Et nummer komponeret af en af de oprindelige jazzkatte, jazzrotter, Benny Goodman. Og med det, kære lytter, der er vi nået så langt denne tirsdag eftermiddag, at jeg må takke af for i dag. Jeg slukker min mikrofon og er tilbage igen om 22 timer med meget mere shuffle i morgen kl. 14. Så du kan jo tænde for din radio passende der, eller bare have den kørende på P8 hele vejen rundt. Det er jo, hvis man vender 8-tallet om, så er det jo tegnet for uendelighed. P8 for evigt, jeg er tilbage igen med meget mere shuffle i morgen kl. 14, om et øjeblik er Josefine Philip klar i salongen. Tak fordi du har lyttet, og en lille påmindelse. Ja, så skulle det da lige være, at al musik bliver jazzisk med tiden. Er det godt?

0: Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov er noget af en mavepuster, så har lollikkerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Sådan lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
1: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
0: Når fabrikken lukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Reporter Mads Rågaard, du har dækket Lolland i rigtig mange år. Du er med fra Nakskov. Kan du ridse op, hvad det er for en række af udfordringer, som lukningen af sukkerfabrikken nu skriver sig ind i?
2: Jamen, først og fremmest så er Lolland Kommune en kommune, der i mange år har kæmpet med dårlig økonomi. Til næste år mangler man eksempelvis 500 millioner, lidt mere end der i kommunekassen. Man har lige sendt et sparekatalog på 200 millioner kroner ud. Det bladrer man så i øjeblikket, og så håber man på 300 millioner inden fra Christiansborg. Og hvis man tager de historiske briller på, så er det en by, Nakskov, der mistede sit værft tilbage i 1987. Det taler man stadig om på egen, og især på en dag som i dag.
0: Mads, hvad siger folk på gaden, som du taler med til den her nyhed i dag?
2: Ja, men det er sådan lidt blandet, kan man sige. Nogen siger, at sidste mand lukker og slukker, nu var det det, og farvel Nakskov, sådan lidt firkantet sagt. Mens andre siger nej, der er stadig noget at hænge sin hat på. Der er en Femern-forbindelse, der er ved at blive bygget. Vestas har en vingefabrik her i Nakskov. Så der er altså også nogen, der har det lange og det optimistiske lys på.
3: Jeg kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik. Jo. Det er der ikke.
4: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget, og vi har også Femern, og vi har Vestas, så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov, så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
0: Ja, det sagde Christina Rasmussen og Erik Hansen, som Mads Rågaard, min kollega, havde mødt i Nakskov tidligere i dag. Folketinget kommer ikke til at have sin egen præst. Det står klart i dag efter knap 2 måneders ophedet debat om lige præcis det. Folketingets ledelse har i stedet aftalt, at Københavns Stift giver politikerne adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale, hvis de har brug for det. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken var med til at kickstarte debatten, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun skrev. Men i dag er hun alligevel tilfreds.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
0: Debatten og kritikken har handlet om, at ordningen ville være en sammenblanding af religion og politik. I dag sagde flere politikere, der sidder i præsidiet, at de aldrig har været med på, at Folketinget skulle have sin egen præst. Og nu erkender Ida Auken, at hun nok fik oversolgt ordningen.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
0: Når voksne bygger med Lego-klodser, så er det med til at fylde pengekassen hos leje- og underholdningskoncernen Lego i Bilund. I dag præsenterede Lego et rekordregnskab for første halvår med en omsætning på knap 42 milliarder kroner. En stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og en af de voksne, der køber Lego-sæt, det er Charlotte Jing Brudersen. Hun er nærmest besat af at bygge blomster af Lego og byggede endda sin egen brudebuket.
6: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
0: Det er nu omkring hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Stigningen skyldes også et nyt samarbejde med blandt andet Formel 1 og VM i fodbold, siger topchefen Niels B. Christiansen, som ikke overraskende er ret tilfreds.
7: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen lykkes, det er rigtig positivt.
0: Lød det altså fra Niels B. Christiansen fra Lego. Jeg kan også lige tilføje, at Lego har 34.000 ansatte over hele kloden. 7.200 arbejder i Danmark. Og så er vi ellers i gang med en tør og solrig sensommerdag. Vinden er svag til let, og den kommer fra øst. Og så har vi temperaturer mellem 18 og 23 grader.
8: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
9: Ja, velkommen til denne tirsdag eftermiddag, hvor klokken er lidt over 4. Det betyder, at salongen er åben, og jeg sidder klar her i P8-studiet de næste 2 timer med masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Stan Getz. Her er det Outraves. Velkommen til salongen på P8.

De toner, som understøtter, at sommeren stadig er over os, selvom vi langsomt er gået ind i den her overgangsfase ind til efteråret. Men lad os lige blive lidt ved, at det stadigvæk er sommer. Vi skal høre et nummer med Nat King Cole Trio. Her er det Polka Dots and Moon.

Vellyd, som dejligt stryger en med hårene. Her var det altså Nat King Cole Trio og Polka Dots and Moonbeams. Og fra fortiden tager vi direkte til nutiden. Vi skal nemlig høre et nummer med 54 Ultra. Her er det Turnaround.

Donald Byrd med Stepping Into Tomorrow. Lidt senere i programmet, så skal det handle om denne uges album, som kommer fra en dansk ung trio, men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Macaya McCraven på Lonely.

Thomas Læren, Mark Kaya McCraven her, et nummer, der udkom tilbage i 2013, som hedder Lonely. Fra det amerikanske tager vi til det danske. Vi skal nemlig høre Kia Martini med Melancholia.

Så blev vi taget med ud på den her meget cinematiske, musikalske rejse sammen med Astral Cinema og nummeret Gollum. Om lidt dykker vi ned i denne uges album, men først her Johanna Linnea Jacobsen og Blue.

Nu skal det handle om ugens album, som kommer fra trioen Cosmos Trio, og som hedder And the Sun. Cosmos Trio er nemlig klar med opfølgeren til deres anmelderroste og ikke mindst prisnominerede debutalbum, der udkom tilbage i 2022, som hedder Brev til en ven. Der har været et par udskiftninger i trioen. Pianisten Fred Holger Thorsen har altså lavet et nyt lineup, som består af Little North-bassisten Martin Brunbjerg og trommeslageren Jesper Lørup. Og det er altså et album, der bevæger sig inden for den her rolige skandinaviske sound med temaer som lys og kærlighed og taknemmelig for livet. Jamen, som giver plads til en eftertænksomhed og også lidt melankoli, som måske passer meget godt ind i den her sensommerenergi, den her overgangsfase, vi bevæger os ind i nu. Vi skal høre det nummer, som hedder The Moon, som altså var den første single, der udkom fra det her album.

fortsæt her med Prickly Pear. Vi nærmer os med hastige skridt 17, og det betyder altså, at der snart kommer en radioavis. Heldigvis kan vi altså lige nå at høre lidt mere musik inden da. Her er det Mathieu Bugert med Avant que je me nuit.

0: not long.
1: Der er få som Aretha Franklin, som kan synge med sådan en indlevelse. Det gør hun i hvert fald på det her nummer All Night Long. Om lidt, så runder klokken 17, og det betyder, at der kommer en radioavis. På den anden side af den er jeg tilbage igen med mere god musik. Endnu en time salongen, så bliv endelig hængende her på kanalen. Jeg hedder Josefine Philip. Det er altså en stor fornøjelse at være din vært denne her eftermiddag. Vi kan lige nå et sidste nummer, før radioavisen kommer. Jeg har fundet et frem med Ida Duelund, bassist, sanger og ikke mindst komponist. Her er det Yrsa.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når sukkerfabrikken i Nakskov lukker næste år, kommer det til at gå ud over både arbejdspladser og identiteten i lokalområdet. Sådan lyder det fra flere af de lolliker, vi har talt med i dag. Og samtidig er det endnu en udfordring for kommunen, der i forvejen har store problemer med at få økonomien til at hænge sammen. Den mangler mere end 500 millioner kroner i næste års budget. Alligevel er der håb at spore i dag. Borgmesteren siger, at det nok skal gå. Og nogenlunde samme toner lyder fra Claus Hansen, smed og fælles tillidsmand på sukkerfabrikken.
2: Heldigvis måske sådan nogenlunde til at få et andet job, fordi arbejdsløshedsprocenten er jo ikke så stor, så forhåbentlig kan de fleste få et arbejde.
1: Reporter Mads Krogård, du er med fra fabrikken i Nakskov, og du har dækket Lolland i mange år. Har borgmesteren og fælles tillidsmanden noget at have det håb i?
3: Det har de i hvert fald ifølge Mikkel Wesselhoff. Han er administrerende direktør i det, der hedder Business Lolland Falster. Det, han siger, det er, at der er kommet 3.000 nye arbejdspladser her i Lolland og nabokommunen Guldborgsund i løbet af de seneste 5 år. Så han er sådan set ikke i tvivl om, at det lokale erhvervsliv sagtens kan optage de her medarbejdere, der altså nu bliver til overs på sukkerfabrikken her i Nakskov.
1: Hvad er det så for nogle jobs, som de her medarbejdere fra fabrikken måske kan håbe på at få, når det er slut med sukkerproduktionen?
3: Jamen, det kunne jo være fristende at sige Femern-forbindelsen, som jo er i gang for fulde gardiner i øjeblikket, men Mikkel Wesselhoff, han siger, at det kan være alle mulige forskellige brancher. Det er måske lidt tidligt at sige endnu, hvilke brancher, der opsuger de her til oversblevne medarbejdere, men de skal nok få nyt arbejde, mener han altså.
1: Sådan lød det fra Mads Rågaard, min kollega med fra sukkerfabrikken i Nakskov. Og med lukningen af fabrikken, så forsvinder en stor del af økonomien i en omstridt gasledning til Nakskov til 1,5 milliarder kroner. Fabrikken var nemlig den eneste store aftager af gas fra ledningen, og regningen skal nu betales af gaskunder i hele Danmark, siger ekspert i grøn omstilling fra EA Energianalyse, Hans Henrik Lindbo.
4: Mit bedste bud er, at hvis vi kigger 10 år frem i tiden, hvor vi skal bruge markant mindre gas, end vi bruger i dag, så er mit bedste bud nok, at regningen den bliver næsten fordoblet for de industrielle kunder.
1: Gasledningen til Lolland Falster blev besluttet i 2021 af den daværende socialdemokratiske regering, hvor Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet var energiminister. Allerede dengang blev projektet kritiseret for at være samfundsmæssigt dyrt og for at fastholde sukkerfabrikkerne i naturgassen i stedet for at omstille sig til eldrevne produktionsformer. Henrik Lindbo kalder det hele en sørgelig historie.
4: Den ene grund til, at det er sørgeligt, det er jo, at det ligesom fremviser de forkerte beslutninger, der blev taget for ikke så mange år siden med at hjælpe fabrikken til at bruge gas, som jo var den forkerte retning, men først og fremmest selvfølgelig på grund af de mennesker, der arbejder på fabrikken.
1: Dan Jørgensen, der i dag er EU-kommissær for energi, vil ikke kommentere sagen. Tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener at stå bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen Leipzig-Halle. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz, efter at det i dag er kommet frem, at der er blevet fundet endnu en drone, altså 3 droner i alt. Det skete den 14. august, 10 dage efter, at man havde fundet en drone tæt på et ukrainsk fly, der skulle fragte militært udstyr. På et pressemøde i dag sagde Friedrich Merz, at dem, der står bag, kommer til at betale en pris.
5: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
1: Tyskland er i stigende grad kommet i sigtekornet for hybride angreb, og angriberne er i stigende grad villige til at forårsage alvorlige materielle skader og sågar sårede og døde, sagde han. Og det er en sag, man tager dybt alvorligt, siger DR's korrespondent i Tyskland, Sten Nørskov.
6: Det at gå til angreb på en tysk lufthavn med sprængstof, med droner påmonteret med sprængstof, det er et skridt op, kan man sige, i den her eskalationstrappe, som man måske kan tale om.
1: Den mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Silkeborg, er blevet dræbt, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden blev fundet i går eftermiddag i åen ved Brovejen nord for Svostrup. Den døde mand er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank med kort mørkt hår og skægstube. Han havde lyse shorts med lodrette striber på, og politiet hører gerne fra personer, der har været i området, hvor han blev fundet i går. Solen skinner på os alle i dag. Vi har en svag til let vind fra øst, og så er det mellem 18 og 23 grader. Anders Weber havde komponeret radioavisen. God eftermiddag.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med mere god sensommerstemning og selvfølgelig masser af god musik. Og vi lægger ud med et nummer fra The Counterfictionals. Her er det Norm Gundersens 3 Cent Stamp. Velkommen til salongen på P8.

Der er noget ret magisk over den her tid, vi bevæger os ind i lige nu, som er den her sensommerstemning, som både kan rumme efterårsvejr, men det kan også rumme sådan en dag som i dag, hvor at solen skinner, og man nærmest føler, at det stadig er sommer. Men der er altså et eller andet med lyset, og jeg kan blive helt fortryllet af det der lys, fordi at det er bare noget andet, end hvad det var for en måned siden. Det står ligesom lidt lavere, og det giver sådan en ret særlig stemning inde i kroppen. Jeg kom til at tænke på det her nummer med Peder og Jenno, som hedder Farvel, fordi der er en vist fremdrift, samtidig med det også rummer en melankoli, og det synes jeg på en eller anden måde passer meget godt til den stemning, som vejret sætter i dag.

Nummeret her hedder Farvel og er en del af et album, der udkom sidste år, som hedder Jewel Minor, med saxofonisten Jenno og musikeren Peder. Lidt senere i programmet, så skal vi tage et lille lyt på nogle af de nye ting, der er kommet her i 2026. Men mere om det lidt senere. Lige nu skal vi høre Loaded Honey med Over.

Vi befandt os her tilbage i 2021 i selskab med Tommy Andersson, Josefine Kronholm og Kirk Knufke på nummeret Subway. Du er lige nu tunet ind på P8. Du lytter til salonen med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave i dag, det er altså at lave dejligt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Lige nu skal vi høre Julia Hulsmann Quartet med Made of Wood.

Om lidt så skal det handle om noget af den nye fantastiske musik, som er udkommet her i løbet af 2026. Og det er altså ikke så lidt endda. Og ja, vi dykker altså ned i to numre, som er udkommet her for ikke så længe siden. Lige nu skal vi høre Cliff Nobles and Co. with The Horse.

Jalen Ngonda her med Anyone in Love. Nu skal det handle om en af de numre, som er udkommet her for nylig. Faktisk mere præcis den 31. juli i år. Og det kommer altså fra den brasilianske artist Marie Fruez, som nogle af jer måske har oplevet, da hun spillede her i år på Copenhagen Jazz Festival. Efter sigende, jeg kunne desværre ikke komme selv, så skulle hun altså være helt vidunderlig live. Og jeg kunne ikke lige lade være med at gå ind og prøve at finde nogle klip med hende, og bare lige for at se, hvordan hun egentlig er, når hun synger live. Og hun har sådan en vidunderlig udstråling, som man ikke rigtig kan blive andet end tiltrukket af. Og så har hun den her enorm lækre, varme vokal, som bare omslutter en, når den kommer ud af munden på hende. Vi skal høre det her nye nummer. Det hedder Reza Braba.

Her var det Mari Frues og hendes nummer Ressa Brapa, som altså var et af de her nye numre, som jeg gerne vil dele med dig derude. Og det næste nummer, vi skal lytte til, er også ja, ret nyudgivet. Det kom her i starten af august fra den dansk-tyrkiske vokalist og sangskriver Hilal Kaya, og det er altså titelmelodien fra hendes kommende album, som hedder Sumbul. Og der er en helt særlig energi og melankoli og nærvær i det her nummer, som jeg synes er utrolig smukt. Prøv lige en gang at lytte med her.

Der er noget ved stemningen, det franske, og ikke mindst Brigitte Bardots stemme, som passer helt perfekt ind i denne her sensommer-energi, som jeg prøver at belyse i dag. Der er lige dele nonchalanthed, samtidig med, det er sådan et nummer, der bare stille driver derudad. Vi skal høre noget mere musik, og vi tager tilbage til nutiden. Det her er Astrid Sonne med Say You Love Me.

Klokken er 17.46, og det betyder, at vi har et lille kvarters tid i selskab med hinanden, inden at der kommer en radioavis. Her kan vi heldigvis nå at høre noget mere musik. Vi skal lytte til The Cosmic Tones Research Trio. Her er det Sun Kofar.

Red Gazelle Trio med Carefree. Lige om lidt, så runder klokken 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. Mit navn er Josefine Philip. Det har været en stor fornøjelse at være din vært her denne her tirsdag eftermiddag. Jeg er tilbage igen i din radio i morgen, samme tid og samme sted fra 16 til 18. Til lige at sende dig ud i en rigtig dejlig aften, har jeg fundet det her vidunderlige nummer frem med Charlotte Dada, hendes version af Beatles' Don't Let Me Down. Vi høres ved i morgen. Dejlig aften til dig.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den kanadiske regering har på et pressemøde for kort tid siden annonceret en række modsvar til i toldkrigen med USA. De to lande forhandlede indtil i fredag som en handelsaftale, men endte uden resultat. Og siden har USA indført told på 50% på en række kanadiske varer. Nu oplyser kanadierne så, at de vil matche de amerikanske toldsatser. Sådan her lød det fra den kanadiske finansminister François-Philippe Champagne.
2: Canada must respond. And today we are.
1: Canada skal svare, det gør vi så i dag på en proportionel måde. I dag annoncerer jeg, at Canada vil matche USA's toldsatser dollar for dollar. Trine Maria Ilsø, DR's korrespondent i USA. Hvordan vil det kanadiske modsvar blive modtaget i USA?
3: Altså, nu er det jo bare 50 minutter siden, at tiltagene de blev fremlagt, så der er ikke kommet nogen officiel udmelding for den amerikanske regering endnu. Men allerede nu, så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
1: Det er jo to lande, der historisk har haft et godt forhold til hinanden. Hvad betyder det, der sker nu for forholdet mellem dem?
3: Ej, lige nu må man sige, at det virker til, at forholdet er meget på kølepunktet, og den amerikanske præsident har også brugt store dele af sin morgen på at skille ud på kanadierne på sit eget sociale medie, Truth Social. Så hvorvidt det her nu enten får amerikanerne til at komme med et yderligere modsvar med endnu højere toldsatser, eller om det her er noget, der kan få de to lande til at gå tilbage til forhandlingsbordet, det udstår stadigvæk.
1: Digitaliseringsminister Christine Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, og ifølge vores oplysninger var han inspireret af NVE. Techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
4: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
1: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for overhovedet at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge til at overvåge kriminelt indhold, siger Christina Egelund.
4: Så når de sociale medieplatforme svigter i at være de voksne i lokalet, at vi kan også sende nogle voksne ind og holde øje med, hvad der foregår.
1: Det er ikke kun en masse arbejdspladser, der forsvinder fra Nakskov, når byens sukkerfabrik lukker efter nytår. Det er også en del af Lollands identitet, der ryger afsted med den sidste sukkerpose. Så lyder det blandt andet fra Lollands borgmester. Kommunen kæmper i forvejen med en stram økonomi, der skal spare stort næste år. Men selvom der er tristhed over, at sukkerfabrikken skal lukke, så er der også håb og spore hos de lolliger, vi mødte i Nakskov i dag.
5: Det er da sådan et eller andet klenode, kan man sige, der bliver lukket ned. Og der har været dyrket roer her så mange år, jo ikke? Så ej, det er godt.
6: Ja, altså det bliver nok en lille nedtur for os, tror jeg. Men jeg tror også, at vi har mulighed for at kan komme op og køre igen. Vi har jo prøvet nogle nedture.
7: Jeg tror, at folk har fået et chok over, at det også skal lukke. Og hvad bliver det næste? Vi skal spare en masse i Lolland Kommune. Så man kan godt tænke, hvad bliver det næste?
8: Hvis jeg skal sige noget, som jeg ved om det her sted, så er det, der er fandme et godt fællesskab. Folk, de vil noget sammen og sådan noget. Det kan jeg sgu meget godt lide. Altså.
1: Lød det her til sidst fra Jan Olesen, der kun har boet i Nakskov i få år, og før ham hørte vi Bent Emmeke Rasmussen, Vilhelm Andersen og Lone Heinsen, der har boet i byen i mange år. Der bliver nu strammet op på kontrollen af de vognmænd og chauffører, der kører rundt med ældre og syge og folk med handicap. Så lyder det i dag fra Færdselsstyrelsen. For en uge siden kunne DR-programmet Kontant blandt andet fortælle om flextrafikchauffører, der så tv på deres mobiltelefoner, mens de kørte med passagerer. Transportministeren vil se på, om man kan stramme reglerne. I aften sol. klart vejr i nat, men ud på natten mere skyde mod øst, og lokalt kan der komme dis eller tågebanker. Ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var sat sammen af Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har været en temmelig tung dag i Nakskov. En af byens største arbejdspladser gennem 143 år. Sukkerfabrikken lukker nemlig i starten af næste år. Og lukningen vil berøre 150 ansatte, fortæller fællestillidsmand Claus Hansen.
2: Folk er jo selvfølgelig kede af det. Nu skal de jo forlade en arbejdsplads, som vi synes er en god arbejdsplads. Så det har været en rigtig dum dag, kan man godt sige.
1: Og det er tyske Nordzucker, der ejer Nakskov Sukkerfabrik, og direktør Jannik Oleas fortæller, at beslutningen er taget for at sikre koncernens konkurrenceevne.
3: Når vi konstaterer, at der er overkapacitet også i virksomheden, så har vi kigget på tværs af hele virksomheden, det vil sige alle vores anlæg i Europa, og så har vi analyseret situationen, og så kan vi bare se efter det analysearbejde, konklusionen på det er, at et stop for produktionen her i Nakskov, det er den ting, der kan give det største bidrag til at sikre virksomheden.
1: Siden 1883 har sukkerfabrikken givet arbejde til generationer på Lolland, og derfor mister øen nu en del af sin identitet, siger borgmester Marie-Louise Brem Nielsen.
4: Det er en del af os, når vi dufter sukkerfabrikken, der er i gang. Det er effektiviseringer, når det gør allermest ondt.
1: Efter flere ugers ophedet debat har Folketinget og biskoppen i København lavet en aftale om, hvordan folketingsmedlemmer fremover kan gøre brug af en præst. Og det glæder sundheds- og kirkeminister Ida Auken.
5: Jeg synes, det er en rigtig god aftale, præsidiet har lavet med Københavns biskop, og jeg tænker også, det er et godt sted at lande den på et tidspunkt, hvor der har været meget diskussion om det her.
1: Og Ida Auken var selv med til at kickstarte den diskussion, da hun i juni lagde en video på Facebook, hvor hun jubler over, at Folketinget får en præst, som hun sagde. Og det førte til stor diskussion og kritik af at blande religion ind i politik. Men nu er aftalen på plads, og den handler ikke om, at Folketinget får sin egen præst. Kun at folketingsmedlemmer får adgang til at ringe til præster i Holmens Kirke og booke en samtale. Og i dag erkender Ida Auken, at hun nok oversolgte ordningen på Facebook.
5: Jeg tror i hvert fald, jeg blev lidt for glad, og måske dermed også fik signaleret, at det var en større ændring, end det var. Det er, der bor sådan lidt en håndboldpige fra Valby ind i mig, som bare tænkte, yes, nu får vi lov at snakke lidt om noget andet end kun kroner og øre, men også lidt om ånd.
1: En person er død, og to andre er kvæstet efter en eksplosion og brand i et boligområde i byen Foldnes i Norge. En mand i 20'erne er meldt savnet, men de ved endnu ikke, om det er ham, der er død. De kvæstede er en ambulanceredder og en beboer fra lejlighedskomplekset. Ifølge vagtlederen var eksplosionen voldsom, og politiet skal nu undersøge, hvad der var skyld i eksplosionen og branden. I aften fortsat sol. Senere venter der også nat med mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Det var radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Og vi begynder den her radioavis med et dødsfald. Den amerikanske country-sangerinde og entertainer Dolly Parton er død. Det fortæller hendes familie ifølge nyhedsbureauet Reuters på flere sociale medier. Og Dolly Parton blev 80 år gammel. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Og i dag kom modsvaret fra Canada så, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
2: Canada must respond. And today we are in a proportionate...
1: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger her finansminister François-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ilsø.
3: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her det er helt klart noget, der gør ondt, og også noget, der tager store overskrifter.
1: Og de her nye toldsatser er ifølge den kanadiske regering designet på en måde, så de især rammer de republikanske stater i USA. Det gør de for at lægge yderligere pres på præsident Trump. Lego-mænd og kvinder smiler i dag. Legetøjsgiganten fra Billund præsenterer nemlig et rekordregnskab for første halvår. Det viser en omsætning på knap 42 milliarder kroner, en stigning på næsten 8 milliarder i forhold til sidste år. Og indtjeningen lyder på 8,6 milliarder kroner efter skat. Og en af dem, der smiler i dag, det er topchef i Lego, Niels B. Christiansen.
4: Jeg er jo stolt, og jeg håber, der er mange medarbejdere her, der er utrolig stolte over den præstation, vi har lavet. Altså at vokse to cifret på både toplinjen og bundlinjen, og lykkes så godt med at få brandet ud i hele verden, og så mange nye produkter, der alle sammen er lykkes, det er rigtig positivt.
1: Og en af forklaringerne på, at det går så godt for Lego, er, at også voksne er begejstrede for plastiklegetøjet fra Billund. Det er nu hver femte Lego-produkt, der henvender sig til voksne. Og en af de trofaste kunder, det er Charlotte Jing Brodersen. Hun er besat af at bygge blomster af Lego, og bygger endda sin egen brudebuket.
5: Det er kunst. Det er kunstværker. Altså, det er feminint, og det er sådan, som jeg gerne vil indrette mit rum. Bare i stedet for levende blomster, så har jeg Lego-blomster.
1: Og Lego har omkring 34.000 ansatte over hele kloden, og flere end 9.200 af dem arbejder her i Danmark. Vi får i aften og i nat mest klart vejr. Lokalt er der dog risiko for tåge. 10-15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra øst. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs. Sangerinde og sangskriver Dolly Parton er død, det fortæller hendes familie her til aften i en udtalelse på Instagram. Dolly Parton blev 80 år, og igennem en lang karriere blev hun kendt for hits som 9 to 5, I Will Always Love You, og så altså Jolene, som vi hører her i baggrunden. Og så er hun altså også berømt for andet og mere end bare musikken, fortæller Johanne Nedergaard, kulturjournalist på Soundvenue.
2: Dolly Parton var, foruden en kæmpe stor sangskriver, et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Og USA's præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og at han ønsker, at der i USA flages på halv stang i en uge. Selvom lukningen af sukkerfabrikken i Nakskov, som blev annonceret i dag, er noget af en mavepuster, så har lollikerne ikke tænkt sig at gå i gulvet. Så lyder det fra borgmester Marie-Louise Brem Nielsen fra lokallisten Din Stemme.
3: Vi giver ikke op. Vi går i knæ et sekund eller to, men vi er et folk, som under ingen omstændigheder giver op.
1: Når fabrikken lukker og slukker efter nytår, så er det slut med den sukkerlugt, der har hængt over Nakskov siden 1883. Tyske Nordzucker, der ejer fabrikken, skriver, at 150 medarbejdere vil blive påvirket. Og i forvejen der kæmper Lolland Kommune med en rigtig dårlig økonomi og har for nyligt præsenteret en sparepakke på mange millioner kroner. Så lukningen af sukkerfabrikken var ikke lige den nyhed, nakskovitterne havde brug for.
4: Det kan godt være, at der kommer noget andet, ikke? Men altså, hvad skulle det næsten være? Der er jo ikke noget, der kan erstatte sådan en fabrik. Jo. Det er der ikke.
5: Ja, det kunne jo godt være, at der er nogle andre store virksomheder, der får lyst til at starte på noget. Og vi har også Femern, og vi har Vestas. Så der er jo muligheder i det store sit rundt omkring her i Nakskov. Så det er jo ikke, fordi vi er jo kun kørende på sukkerfabrikken.
1: Lød det her fra Christina Rasmussen og Erik Hansen. Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet og kommer til at koste mellem 450 og 600 kroner. I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåget ned mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronningen af countrymusikken Dolly Parton er død. Det fortalte hendes nevø Brian Seaver tidligere på aftenen i en erklæring på Instagram.
2: Sadness lies with us, not with Dolly. Dolly has lived in the light and is in the arms of Jesus.
1: Sorgen er nu hos os, ikke hos Dolly. Hun har levet sit liv i lyset og er nu i Jesus' arme, siger Brian Seaver. Og Dolly Parton, som blev 80 år, anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Og blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, der nu er gået bort. Det mener Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heine Jensen.
3: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
1: Og Dolly Partons popularitet og indflydelse rækker helt til Danmark, fortæller Jakob Heine Jensen.
3: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
1: Og præsident Donald Trump kalder Dolly Partons død et tab for millioner, og han ønsker, at der i USA flages på hel stang i en uge. Der har aldrig før været nogen som hende, og det vil der aldrig komme, skriver han. De tyske myndigheder vil snart fortælle, hvem de mener står bag de droner med sprængstoffer, der er fundet nær lufthavnen i Leipzig. Det siger forbundskansler Friedrich Merz, efter det i dag kom frem, at der er fundet en tredje drone. Det skete den 14. august, 10 dage efter man fandt en drone med sprængstof tæt på et ukrainsk fly, som skulle fragte militært udstyr. Og ifølge kansler Merz kommer dem, der står bag, til at betale en høj pris.
4: Die Bundesregierung erlegt Urhebern hybrider angriffe einen Preis auf. Sie werden dafür bezahlen.
1: Kansleren har længe ikke sagt noget om de her dronefund, men det, den siger i dag, er meget markant, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Det er jo faktisk en ret dramatisk måde at formulere det på. Altså, at dem, der har gjort det her, de kommer til at betale for det. Det er nye toner fra Tyskland. Og som han nævner, så er der en ny lov på vej gennem parlamentet, som ham og hans indrigsminister selv har været med til at lave. Og som vil gøre den tyske efterretningstjeneste, vil give den lov til at slå igen mod lande, mod fremmede magter, og her skal man tænke Rusland.
1: I aften og nat får vi mest klart vejr. Lokalt er der risiko for tåget. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen. Ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Her til aften strømmer det ind med kondolencer efter nyheden om sangerinden Dolly Partons død. I hendes hjemby Nashville er folk mødt op for at skrive en sidste hilsen i kondolencebøgerne. Foran Dolly Partons flise i Hollywood bliver der lagt blomster til minde om countrystjernen. Og det er et ikon, der nu er gået bort, fortæller Sara Iben Almbjerg, filmredaktør på Berlingske, countrykender og konferentier på Tønder Festival.
2: Dolly Parton er for lang tid gået fra bare at være sanger og sangskriver og til at være en kæmpe institution, der kan samle USA. En kvinde, der er gået fra den dybeste fattigdom til at være sangskriver, musiker, forfatter, filantrop, forretningskvinde. Hun havde til og med sin egen forlystelsespark, så hun var mange ting, og hun kunne det hele.
1: Ja, Dolly Parton var ikke kun elsket for sine sange, men også for sin måde at være på, siger Sara Iben Almbjerg.
2: Hun havde det her meget karakteristiske udseende, og hun var sådan en, som man altid kunne gøre nar af, hvis det ikke var fordi, at Dolly Parton selv var den, der gjorde nar af det hele. Man kan ikke skamme nogen ud, der ikke skammer sig, og det gjorde hun ikke. Hun elskede den måde, hun så ud på, hun elskede sine fans, og jeg tror, det er derfor, hun er lige elsket hos det religiøse højre i USA, som hun er på LGBT+-fløjen.
1: Dolly Parton blev 80 år. Digitaliseringsminister Christina Egelund vil hive firmaerne bag Facebook, TikTok og andre sociale medier til en alvorlig samtale efter en række tilfælde, hvor børn og unge i Danmark og udlandet er blevet inspireret af det voldelige online-fællesskab NVE. I maj blev et brandattentat for eksempel begået af en 14-årig mod en moské i Aarhus, ifølge vores oplysninger inspireret af NVE. Og techfirmaerne svigter deres forpligtelse til at fjerne skadeligt indhold om NVE, siger Christina Egelund.
3: Jeg er, for nu at sige det direkte, ikke særlig imponeret af deres indsats i den sammenhæng, og derfor vil jeg tage, kan man sige, en kammeratlig kop kaffe med dem og spørge dem til, hvad de egentlig selv har tænkt sig at stille op for at leve op til deres ansvar.
1: Regeringen er også på vej med en aldersgrænse på 15 år for at være på sociale medier, og så overvejer den at oprette fiktive SoMe-profiler, som myndighederne kan bruge for at overveje kriminelt indhold, siger Christina Egelund. Den større brand, der tidligere på aftenen brød ud på en firelæget gård på Tuse Byvej ved Holbæk, er nu under kontrol. Det oplyser Midt- og Vestlands Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Kredsen advarede omkring 7:30 her til aften om, at der som følge af branden var kraftig røgudvikling, som kunne være sundhedsskadelig. Men røgudviklingen er nu begrænset, lyder det. De næste mange timer vil der dog foregå et efterslukningsarbejde. I nat klart vejr, men senere efterhånden mere skyet mod øst med lokal risiko for dis og tågebanker. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst. Onsdagen bliver tør med nogen sol og temperaturer op mod 25 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ved Dolly Partons stjerne på Hollywoods Walk of Fame bliver der lagt blomster efter nyheden om, at countrydronningen er død, 80 år gammel. Tilbage efterlader hun sig en kæmpe musikalsk arv med hits, som de fleste nok kan synge eller nynne med på. I 2024 kårede Billboard hende til den største countrystjerne nogensinde, og hun er et ikon, som efterlader sig et enormt aftryk, siger Anne Alling, journalist bosat i Tennessee, hvor Dolly Parton både er født og nu også har åndet ud.
2: Nede i centrum i Nashville, som jo er sådan en honky-tonk country centrum i USA, der er hendes billede på alle vægge, på alle plakater, i alle barer. Hun var en, som countrymusikere i årtier har set op til og stadig ser op til. Altså langt de fleste kvindelige countrymusikere, som kommer her til Nashville med en drøm om at make it i country-hovedstaden, de er inspireret af Dolly, og det er man på ingen måde noget, man lægger skjul på. Hun er ikonet for, hvad country musik var engang, men også hvad man forsøgte ligesom at stile efter i musik i dag.
1: Dolly Parton nåede samtidig at blive et feministisk ikon, skuespiller og en filantrop, der i årevis donerede penge til velgørenhed. Og hendes betydning strækker sig da også langt ud over musikken, siger Anne Alling.
2: Jeg har set mange overskrifter her de sidste minutter af folk, der sagde, at hun var den sidste, som amerikanerne kunne enes om. Om hun var den sidste, det ved jeg ikke, men hun var i hvert fald en, som amerikanerne på trods af alle deres forskelligheder og deres uenigheder kunne være enige om, at hende holdt man virkelig af. Altså hun havde sådan en dronningestatus, og var en, som amerikanerne så op til og var enormt stolte af.
1: To personer er kommet lettere til skade, efter der udbrudt brand i en beboelsesejendom i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Branden er brudt ud på Hanebred, hvor beboere fra flere lejligheder er blevet evakueret. Brandvæsenet arbejder fortsat på stedet. Vi henstiller til, at beboere i området holder vinduer og døre lukket, skrev politiet lidt over kl. 11 tirsdag aften. Toldkrigen mellem de to ellers livslange venner, USA og Canada, er for alvor brudt ud i lys lue. USA indførte i weekenden en told på 50% på en række kanadiske varer. Tirsdag kom så modsvaret fra Canada, som nu vil matche de amerikanske toldsatser dollar for dollar.
3: Canada must respond. And today we are.
1: Canada skal svare, og det gør vi i dag på en proportionel måde, siger finansminister Francis-Philippe Champagne. Og de her nye toldsatser vil kunne mærkes i USA, fortæller vores korrespondent i Washington, Trine Maria Ildsø.
4: Allerede nu så kan vi høre virksomheder, som begynder at sige, at det her det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt. Noget af det, der blandt andet er ramt, det er jo stål og bildele, som den amerikanske bilindustri er dybt afhængig af. Så det her, det er helt...
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dronningen af countrymusikken, Dolly Parton, er død. Hun blev 80 år og anslås at have skrevet hele 3.000 sange i sin lange karriere. Blandt de mest kendte er 9 to 5, Jolene og I Will Always Love You. Og det er en af USA's, ja måske hele verdens, største stjerner, som nu er gået bort, fortæller Berlingskes USA-korrespondent Jakob Heinel Jensen.
2: Dolly Parton var en af de eneste, der var i stand til at samle amerikanerne, især på et tidspunkt, hvor amerikanerne faktisk er totalt splittet. Det hører vi jo dagligt om. Dolly Parton havde en evne til både at være populær blandt de meget venstreorienterede, men også blandt de konservative. Og derfor havde hun altså noget, som måske ingen andre har.
1: Og hendes popularitet og indflydelse rækker også helt til Danmark, fortæller han.
2: I København har man en bar i Kødbyen, der er opkaldt efter en af Dolly Partons helt store sange, altså Jolene. Og det viser jo det her med, at hun evner at række ud til nogen, som man måske ikke forbinder med countrymusik.
1: Selvom alkohol måske kan føles som en obligatorisk del af de rusture og introfester, der er i fuld gang i de her dage, så synes cirka hver fjerde elev faktisk, at sprutten og dåsebajerne fylder for meget i deres studieliv. Det viser nogle nye tal, som Trygfonden og Kræftens Bekæmpelse har fået ved at spørge de 15-25-årige om deres alkoholvaner. Undersøgelsen viser også, at mere end halvdelen af eleverne har oplevet, at deres venner presser dem til at drikke mere, end de har lyst til. Og det er tal, der bekymrer Mette Loke Harnack, der er forebyggelsesdirektør i Kræftens Bekæmpelse.
3: Det burde være sådan, så, at man bare sagde nej eller nej tak, at det var rigeligt, og at man ikke behøvede at skulle forklare sig eller finde på forskellige krumspring, som vi hører om, hvor man fylder vand i drinksglas eller ølflasker for at få det til at se ud, som om man drikker.
1: På Københavns Professionshøjskole har de afskaffet rusturene og generelt skruet ned for alkoholen i forbindelse med studiestart. Vi har talt med Louis Diesen og Anna Nielsen, der lige er begyndt på uddannelsen til socialrådgiver. Og de er begge glade for, at de kan begynde studiet uden det store drikkepres.
4: Jeg havde nok været ekskluderet fra noget fællesskab allerede, fordi jeg ikke ville kunne deltage på lige fod med alle de andre. Fordi jeg har noget ansvar derhjemme, så derfor så ville jeg automatisk glide lidt ud af fællesskabet, tror jeg.
5: Jeg havde nok følt det som et kæmpe pres i hvert fald, fordi at man havde jo heller ikke lyst til at skulle ikke være med i fællesskabet og ikke skulle være med til tingene.
1: Om få år bliver det måske muligt at tage nattoget direkte fra København til Amsterdam og Bruxelles. Det er togselskabet European Sleeper, der står bag planerne. Og håbet er, at de første passagerer kan trille ud på strækningen i foråret 2028. Toget skal køre 3 gange om ugen, og en billet forventes ifølge selskabet at komme til at koste mellem 450 og 600 kroner. I nat temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når du tager medicin og går på toilettet bagefter, så udskiller din krop rester af medicinen. Og en stor del af de rester ender i de danske vandløb og hav, hvor de kan skade dyrelivet. Det er budskabet i en ny analyse fra Tænketanken Hav. Tænketanken har undersøgt 13 forskellige lægemiddelstoffer, og de vurderer, at der hvert år ender næsten 5 tons af dem i det danske vandmiljø. Og det er kun toppen af isbjerget, for der er 1450 lægemiddelstoffer på det danske marked, fortæller Henriette Selk, seniorkonsulent ved Tænketanken Hav og professor i havmiljø.
2: Det, der er udfordringen, det er, at når medicinen kommer ud igennem vores kloaksystem til rensningsanlæggene, så bliver de ikke renset fra der, for vores rensningsanlæg er ikke designet til at frarense lægemiddelstoffer.
1: Og medicinen er designet til at ryge ud af kroppen igen, fortæller Sissel Arnsberg Pedersen, der er ledende overlæge på farmakologi på Odense Universitetshospital. For ellers vil den ophobe sig og skade kroppen.
3: De skal ind og have deres effekt, og så ryger de ud igen. Så det er også for, måske kan man kalde det sådan tænkt i hvert fald, for også at beskytte mennesket lidt, menneskets krop.
1: Løsningen er derfor ikke at skære ned på medicin, men at forbedre vores renseanlæg, fortæller John Jensen, der er seniorforsker ved EcoScience på Aarhus Universitet.
4: Der er nok ikke ret mange mennesker, der vil gå ud seriøst og anbefale, at vi forbyder brugen af lægemidler. Det er simpelthen en utænkelig tanke, så det håndtag er ligesom væk. Så det, der er tilbage, det er, hvor gode vi er til at rense vores spildevand op.
1: En af countrymusikkens allerstørste stemmer er blevet tavs.
5: Jolene, Jolene. Jolene, Jolene, I'm begging of you, please.
1: Ja, sangerinden og sangskriveren Dolly Parton er død. Hun blev 80 år og efterlader sig en kæmpe musikalsk arv med hits som 9 to 5, I Will Always Love You og så Jolene, som vi hører her. Og så var hun også berømt for andet og mere end musikken, fortæller Johanne Nedergaard, der er kulturjournalist på Soundvenue.
6: Dolly Parton var foruden en kæmpe stor sangskriver et feministisk ikon, et ikon i popkulturen, som hun ligesom både i feminismen og popkulturen har formået at indrette sig efter og samtidig bryde koderne for. Og derfor har hun også altid været set som sådan en kæmpe stor livskraft. Så derfor er det også ekstremt underligt, at hun ikke er her mere.
1: Flere lejligheder blev evakueret, og 2 personer kom lettere til skade, da der i aftes udbrød brand i en beboelsesejendom på Hanebred i Vanløse. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politiupdate. Flammerne er nu slukket, og politi og brandvæsen har forladt stedet. Og til Ritzau oplyser vagtchef Nikolaj Utilis, at 4 lejligheder er blevet ubeboelige. I nat temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra øst.
0: Velkommen. Du lytter til P8.